disco. And it ain't no country club either.

počúvate Rádio Košice.

3 minúty pred 6 hodinou nám skoré rané chvíle spríjemňovala Cher, ale poslednú bodku za touto hodinou dajú status quo a potom sa už pomaly chystá naša Terka so správami. Takže aj prvotné informácie do dňa nesmú chýbať, tak zostaňte s nami a teraz ešte sľúbený status quo. Dobré ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pri Poprade začali s výstavbou cyklochodníka do Veľkej Lomnice. Na to, aby rodičia dostali 2% z daní, deti musia splniť podmienky. Volejbaloví reprezentanti prehrali v príprave. Je krátko po 6:00, čas na správy Rádia Košice. V týchto dňoch sa začala výstavba ďalšej etapy cyklistického chodníka z Popradu smerom do Veľkej Lomnice. Trasa povedie od diaľničného mosta D1 až po čistiareň odpadových vôd Matejovce. Popradská samospráva na tento projekt získala viac ako 1,5 milióna eur z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Nová 3-kilometrová trasa nadväzuje na úseky zrealizované v minulom roku. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Za finančnú správu pokračuje Daniel Kováč.
2: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa.
1: Finančná správa tento rok eviduje zatiaľ vyše 400 tisíc vyhlásení podaných prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828 tisíc samostatných vyhlásení. Keďže daňovníci mohli podporiť viacero príjmateľov súčasne, celkový počet poukázaní bol vyšší, pričom 1 000 000 poukázaní smeruje neziskovým organizáciám a 909 tisíc rodičom. Britská dopravná polícia oznámila, že jej príslušníci a ďalšie záchranné zložky zasahovali pri nehode osobného vlaku, ktorý sa vykoľajil na juhovýchode Anglicka. Podľa fotografií z miesta činu boli aspoň 3 vagóny prevrátené na boku. K nehode došlo približne 72 kilometrov južne od Londýna. Zranili sa 2 ľudia. Americký federálny súd zamietol žalobu administratívy prezidenta Donalda Trumpa na Harvardovú univerzitu, podľa ktorej inštitúcia dostatočne nechránila židovských a izraelských študentov počas propalestínskych protestov na jej kampusoch. Súd sa rozhodol, že administratíva nepreukázala prebiehajúce porušovanie federálneho zákona o občianskych právach na akademickej pôde. Slovenskí volejbalisti prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy s Austráliou v Žiline 0-3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli 49. týmu rebríčka aj v dodatkovom sete po výsledku 19-25. Slovákov čakajú v najbližších 2 dňoch ešte ďalšie 2 súboje proti rovnakému súperovi. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. Na východe je aktuálne väčšinou 13 až 16, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

Pohodové ráno prajem z Rádia Košice, je krátko po 6, kedy sa pomaly všetko prebúdza do dnešného piatka, ktorý je pred nami. Od mikrofónu sa k vám prihovára Dano a pokiaľ už ste hore o tomto čase, tak na to máte určite dobrý dôvod. Pričom skvelé je, že chcete začať deň v príjemnej atmosfére. My sa o to určite postaráme a k tomu nám pomôžu aj Johnny Hates Jazz, je 6.08.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun, viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto na začiatku posledného pracovného dňa v týždni o 6.17. Ste si možno aj zatancovali a rozbehli sa do piatka s Adamom Ďuricom. Celkom ale rýchlo nám to zbehlo tento týždeň a sme už pred bránami víkendu, ale skvelé je, že sme si to včera vyskúšali v generálke, ako má vyzerať to dnešné ráno. Tak to dnes môžeme naplno rozbaliť, ideálne ešte lepšie, ako sme si to včera nacvičili. Nezabudnite teda na úsmev a dobrú náladu, ktorú samozrejme posilníme aj my v Rádiu Košice a toto najlepšou hudbou, za ktorú sa už teraz hlásia One Republic.

0: Give Me Something znelo z éteru Rádia Košice, je 6.20 a my vám takisto teraz dávame a to do povedomia tie najdôležitejšie informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: Budúcnosť futbalového klubu FC Tatran Prešov sa môže výrazne posunúť v pondelok. Mestské zastupiteľstvo má rozhodovať o predaji takmer 95% podielu mesta v obchodnej spoločnosti. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje počas júla 19 zásahov posádok záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s topením. V 6 prípadoch išlo o deti. Najmenej jedna osoba zahynula a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo v prístave v Rotterdame. Príčinu explózie zisťuje polícia. Slovenský futbalista Sebastián Nebila pomohol gólom k postupu FK Jablonec do play-off konferenčnej ligy cez Rigu. 24-ročný stredopoliar skóroval v 22. minúte z pokutového kopu. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 24 až 30 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 16. O krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavíčim údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Poďme na radary, tie sú na Bajkalskej za križovatkou s Gagarinovou smer jazero, potom na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smerom od nábrežia a na Dolnozemskej pri Slovnafte smerom od Slnečníc. Na hliadku si dajte pozor na ulici Šnajdra Trnavského za kúpaliskom smer Botanická. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice aj takto zavčasu ráno o 6.26. Možno sa pomaly pripravujete do posledného pracovného dňa, ale keď sme pri tej príprave, tak ženy tomu obetujú celkovo viac času ako my chlapi. To je jednoducho fakt, ale oveľa zaujímavejší je prepočet, pretože britský prieskum ukázal, že počas celého života je to približne 2,5 roka, čo žena strávi s prípravou. To samozrejme zahŕňa naozaj všetko. Sprchovanie, líčenie, úprava vlasov až porozhodovanie sa, čo si dnes oblečie. Takže naozaj ohromné číslo, ale tak povedzme si pravdu, v spoločnosti je nejak tak stále zaužívané, že žena má byť krásna, pekná, upravená, kým na chlapanie sú vytvárané také nároky. Kto vie, koľko by sme my muži strávili tým všetkým byť na vašom mieste. Tak pokojne dajte vedieť, že ako dlho vám to trvá tá príprava a k nej vám teraz aj skvelo zahráme. Z Rádia Košice posielame Richarda Millera. Ešte jeden raz.

0: viac môj.
1: Naladené máte Rádio Košice, je presne pol siedmej, pred nami piatok, a tak sa poďme pozrieť, čo môžeme dnes očakávať od počasia. Metropole východu naďalej veľmi krásne a už aj teplejšie, 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30, na juhu ojedinele teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 18 stupňov. Takže líšiť sa to bude opäť len teplotovo, pretože dnes nás poteší to slnko. Na Gemeri 27 až 29 stupňov, na hornom Zemplíne veľmi príjemných 25 až 27, na dolnom Zemplíne podobne do 28. Šariš dnes hlási 24 až 26 stupňov Celzia a to isté platí aj pre Spiš. Na Liptove od 22 do 24 stupňov a v hlavnom meste tiež prevažne jasno s teplotami 28 až 30 stupňov Celzia. Ideme aj do letovísk. Koniec pracovného týždňa môžete očakávať slnečný s teplotami okolo 30 stupňov, a to v Chorvátsku, v Bulharsku či v Turecku. V Grécku, Čiernej hore, Taliansku a Španielsku sa miestami môžu objaviť mraky, ktoré vytvoria príjemný tieň, a to platí aj o Francúzsku, avšak na Korzike sa dnes môžu objaviť aj búrky. Takto vyzerá dnešná predpoveď, uvidíme, čo všetko sa z toho naplní, ale dôležité je si užiť tento prázdninový čas a v tomto znamení prichádzajú aj Little Mix z Rádia Košice, je 6.32.

Little Mix a ich Holiday ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice o 6.35 na krajšie piatkové ráno. Skvelý hit, ktorý rozhodne nabudil do dnešného dňa, hoci svoju najväčšiu a prvú slávu zažil ešte v lete 2020. Pamätáme si. Koronová doba, inak tá ovplyvnila aj nahrávanie videoklipu k skladbe, ktoré sa pôvodne malo natočiť v Brazílii, no nakoniec bol natočený klip v štúdiu s využitím špeciálnych efektov a animácií. Ale ako podaril sa? Keď ste ho nevideli, tak odporúčame, pretože odzrkadľuje fantazijný svet inšpirovaný gréckou mytológiou, ale určite všetci súhlasíte, že ten koronový čas by sme teda naspäť nechceli. Hoci sú situácie z minulosti, ku ktorým by sme sa chceli vrátiť. A v čase sa teraz vrátime aj s košickým spojením. Vavabu a Lina Majer z Rádia Košice je 6.36.

0: Turn Back Time znelo z Rádia Košice a my sa teraz tiež vraciame v čase späť necelých 20 minút, pretože opäť sedí v štúdiu naša Terka a má pripravené krátke správy, ale s novými informáciami. Je 6.39.
1: Kandidátku Smeru na primátorku Prešova Svetlanu Pavlovičovú podporili vo voľbách SNS a Smerodina. Okrem nej kandiduje zatiaľ František Oľha, Pavel Haďari, Rastislav Mochnacký a Artur Beneš. Rozhodnutie Enviro Resortu akceptovať v rámci strategického posudzovania akceleračných zón pre veternú energiu len jednu zónu môže ohroziť plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii, upozornila na to klimatická koalícia. Slovinská polícia zadržala Slováka a Srba, ktorí sú podozriví z prevádzania desiatok nelegálnych migrantov. Oboch zadržali policajti na základe tipov od miestnych obyvateľov. Finále o štepu mužov bude na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bez slovenskej účasti. Jakub Kubínec obsadil konečné 16. miesto a Patrik Michalec zaznamenal 27. priečku. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. Na východe je aktuálne do 16, Liptov hlási 10. A presúvame sa aj na cesty. Podrobnosti má Juraj.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie taktiež vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť. A opatrnosť zvýšte aj pri radaroch, ktoré sú na Bajkalskej za križovatkou s Gagarinovou smer jazero, na Račianskej pri ministerstve smerom od centra a na Dolnozemskej ulici pri Slovnafte smer most Apollo. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6 hodín 45 minút a takto z úvodu piatka myslíme aj na Mojmírov, ktorí dnes oslavujú meniny a internet o vás píše, že ste veľmi spoločenský a vnímavý. To si myslím, že hlavne byť vnímavý v dnešnej dobe uponáhľanej a digitálnej sa cení dvakrát toľko, takže Mojmírovia, ďakujem za všetkých, že vás máme a rozhodne aj z Rádia Košice prajem všetko len to najlepšie. Hlavne úspešný deň a podľa mňa skúsme to dnes vymeniť. A pokiaľ máte vo svojom okolí Mojmíra, tak buďte voči nemu dnes vnímaví. Z Rádia Košice posielame aj darček v podaní Roxette, tak nech sa dobre počúvajú a oslavuje. Hello.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

You can leave your head on, ste počúvali krátko pred 7 v Rádiu Košice a určite dnes by ste nemali zabudnúť na nejakú pokrývku hlavy, pretože nás čaká slnečný piatok, tak dávajte pozor na seba. O chvíľu už prinesieme aj ďalšie informácie v správach s Terkou. Pozrieme sa, kde by mohla pribudnúť ďalšia lekáreň, ktorá bude k dispozícii non-stop. A včera prebiehalo oceňovanie hokejista roka, tak aj to si priblížime. Teraz je tu ešte Peter Cmorík z Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Jediná non-stop lekáreň je v metropole Šariša, pribudnúť by mohla ďalšia. Aj Česko trápi extrémne sucho, Slavkovský je opäť hokejista roka. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Chorobu si človek nevyberá a zdravotné ťažkosti sa neraz dostavia aj uprostred noci. Hoci k dispozícii sú po celom Slovensku urgentné príjmy, k liekom sa tak ľahko nedostanete. Situáciu by mohli vyriešiť non-stop lekárne, prípadne automaty na voľnopredajné lieky. Jediní, ktorí majú takúto službu k dispozícii, sú obyvatelia Prešovského kraja. V metropole Šariša funguje totiž jediná nepretržitá lekáreň na Slovensku. Podľa Dašej Jeleňovej z úradu PSK v ostatných okresoch kraja je lekárenská pohotovostná služba z pravidla poskytovaná do 20. pričom v okresoch Kežmarok a Vranov nad Topľou je počas pracovných dní zabezpečená do 21. Lekárenská pohotovostná služba je tiež vo všetkých okresoch kraja, pričom jej organizácia zohľadňuje potreby obyvateľov aj špecifika jednotlivých regiónov.
2: V prípade spoločenskej objednávky na zabezpečenie lekárenskej starostlivosti aj po 22. hodine alebo v nepretržitom režime by bolo vhodné otvoriť odbornú diskusiu aj o možnostiach systémového financovania takýchto služieb a o väčšom spolupodielaní sa štátu na úhrade nákladov spojených s ich poskytovaním. Riešením by mohlo byť aj zabezpečenie základného balíčka nevyhnutných liekov priamo na pracoviskách neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Takéto riešenia by si však vyžadovali príslušné legislatívne a finančné zabezpečenie.
1: Na území Prešova zároveň pôsobia dve verejné lekárne s rozšíreným prevádzkovým časom. Obrátili sme sa preto aj na Košický a Bratislavský kraj ako najväčšie na Slovensku, či nechcú ísť po stopách prešovskej župy. Košický magistrát nám na otázku, či by túto lekáreň na svojom území privítal, neposlal odpovede ani po opakovaných dopytovaniach. Kraj podľa Kataríny Strojnej zatiaľ neeviduje podnety od obyvateľov na takúto službu.
3: Košický samosprávny kraj preto nemá kompetenciu nariadiť prevádzkovateľovi lekárne poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby nad rámec zákonom stanoveného rozsahu a nemá ani kompetenciu zaviesť nepretržitú prevádzku pohotovostnej lekárne. V prípade, že pacient potrebuje akútnu zdravotnú starostlivosť v čase, keď nie je v prevádzke ambulantná ani lekárenská pohotovostná služba, môže sa obrátiť na urgentný príjem príslušnej nemocnice.
1: Lekárenská pohotovostná služba je podľa Strojnej koncipovaná tak, aby nadväzovala na ambulantnú pohotovostnú službu. V prípade služby pre deti a dorast je prevádzkový čas do 20. pre dospelých do 22. V Košickom kraji sú aktuálne pohotovostné lekárne v okresoch Galnica a Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Sobrance a Michalovce otvorené minimálne do 20. V Košiciach je jedna pohotovostná lekáreň otvorená do 22.30. S otázkami sme sa obrátili aj na hlavné mesto. To názvo vyjadrení presmerovalo na Bratislavský kraj, za ktorý pokračuje Lucia Forman.
4: Téme non-stop lekárne sa Bratislavský samosprávny kraj venuje už dlhšie. Vnímame, že takáto služba v kraji chýba, preto sme o jej možnom zriadení rokovali aj s Univerzitnou nemocnicou Bratislava a jej riaditeľom Alexandrom Majerom. Z nášho pohľadu by bolo najlepším riešením, keby 24-hodinová lekáreň fungovala priamo v niektorej zo štátnych nemocníc, kde by bola najlepšie dostupná pre pacientov. Aktuálne prebieha finančná analýza, ktorá ukáže náklady na prevádzku a možnosti jej dlhodobého financovania. Práve ekonomická udržateľnosť je pri takomto projekte kľúčová.
1: Viac k téme prinášame na portáli košiceonline.sk. Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Česka, obnoví tamojšia vláda Národnú koalíciu boja proti suchu. Fungovala už v rokoch 2018 až 2020 za predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Premiér zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Konzále si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka.
5: Tak super, vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to hovorím, tak celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie, či už ďalšiu sezónu alebo v budúcnosti.
1: Za najlepšieho trénera vyhlásil Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári a brankár Samuel Hlavaj. Najlepšou hokejistkou roka sa stala tretíkrát Nela Lopušanová.
6: Tak určite je to veľká posta, ako každý jeden rok pred tým, a budem len makať a budem sa snažiť tu byť čo najčastejšie.
1: V rámci košického gala večera uviedli do siene slávy slovenského hokeja trénera Craiga Ramseyho a bývalého centra Michala Hanzuša. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 24 až 30 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 11 do 17. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: V Bratislave sa aktuálne zdržíte v Mlynskej doline smerom most Lanfrancony, potom na Vajnorskej ulici pri Kuchejde smerom do centra a na prístavnom moste od Petržalky sa taktiež držíte. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a potrvá to až do konca roka. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Aj po 7 ladíte Rádio Košice, pohodu teraz do nášho éteru vniesol Michael Bublé. Naďalej je tu s vami Dano, pomaly sa nám rozbieha dnešný piatok a dôležité je kvalitne podchytiť tento štart, lebo ako začneme, tak sa to bude potom s nami niesť celý deň. Od toho som tu, aby som vám zlepšil atmosféru a vytvoril priateľnú spoločnosť, preto si teraz k sebe pozývam hudobných majstrov Miles Smith a Niall Horan. Je 7.09.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Počúvate Rádio Košice aj o 7.19 a ideme opäť k téme košickej MHDčky, pretože na niektorých zmodernizovaných autobusových zastávkach v meste si ešte stále nekúpite lístok pomocou nových automatov na cestovné lístky. Sú síce osadené, ale ešte nie sú v prevádzke. Ide o zastávky Palackého v oboch smeroch, potom Pasteurová smer Gemerská, Poliklinika Východ smerom do mesta, Poliklinika KVP smer Starozagorská a na KVP aj pri miestnom úrade v rovnakom smere. Takže ešte si chvíľu počkáme, o všetkom bude mesto informovať na sociálnych sieťach a veľa trpezlivosti nám teraz prinesie aj Vanessa Paradis, ktorú posielame z Rádia Košice.

0: Aktuálny čas je 7.22 a to znamená, že sú už na rade krátke správy Rádia Košice.
1: Letisko Košice zaznamenalo v júli ďalší míľnik. Poprvýkrát v histórii vybavilo za mesiac viac ako 150 tisíc cestujúcich. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. Prílety na letisku v sicílskej Katanii zostali pre pokračujúcu erupciu sopky Etna a sopečný popol pozastavené najmenej do dnešného rána. Sopka už výrazne ovplyvnila vrchol turistickej sezóny. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra finišovala v prvom semifinále na 4. priečke a v konečnom hodnotení jej patrí 12. priečka. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne od 11 do 18. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na prístavnom moste smerom od Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte stále sa zdržíte v Mlynskej doline od tunela Sitina. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvyšte tu opatrnosť a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radari si dajte pozor na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka a na konci Bratskej ulice pred D2. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice aj v čase 7 hodín 27 minút. Dnes sa máme 14. august a to znamená, že je Medzinárodný deň jazykov. Inak možno ste to nevedeli, ale v USA sa hovorí viac ako 300 jazykmi, ale žiadny z nich nie je oficiálne uznaný za úradný. Hoci tam prevládal angličtina. A keď sa vám zdá, že je 300 jazykov veľa, tak v Papuji Novej Guinei sa používa najviac jazykov na svete, a to až 840. Poriadne číslo a určite mi sa mi to nechcelo všetko učiť. Ale treba povedať, že hoci viacerí by sme označili slovenčinu za najťažší jazyk, tak v podstate neexistuje najťažší a najľahší jazyk na učenie. Často to závisí práve od rodného jazyka. Takže tieto mýty sú teda zažehnané a môžeme ísť na hudobný jazyk, ktorému rozumejú všetci. Hráme si z Rádia Košice noc a deň.

Možno som mal priveľa odvážnych prianí, spievali Noc a deň v Rádiu Košice, tak ide o to, aké sú to priania. Napríklad, pokiaľ chcete vedieť, aké bude dnes počasie, tak to vám v tejto chvíli poviem. Je 6.31. V metropole východu naďalej veľmi krásne a už aj teplejšie, 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30, na juhu ojedinele teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 18. Takže líšiť sa to bude opäť len teplotovo, na Gemeri 27 až 29 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne veľmi príjemných 25 až 27, na dolnom Zemplíne podobne do 28, Šariš dnes hlási 24 až 26, 6 stupňov Celzia a to isté platí aj pre Spiš. Na Liptove od 22 do 24 stupňov a v hlavnom meste tiež prevažne jasno a s teplotami 28 až 30 stupňov Celzia. Ideme aj do letovísk. Koniec pracovného týždňa môžete očakávať slnečný s teplotami okolo 30 stupňov a to v Chorvátsku, v Bulharsku či v Turecku. V Grécku, Čiernej hore, Taliansku a Španielsku sa miestami môžu objaviť mraky, ktoré vytvoria príjemný tieň a to platí aj pre Francúzsko, avšak na Korzike sa dnes môžu objaviť aj búrky. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme príjemné ráno.

Ladíte Rádio Košice aj takto o 7.36, či už na ceste do práce, alebo na nejaký výlet, či na dovolenku. A spoločne sa teraz takisto vyberieme za naše hranice, konkrétne britské ostrovy, a ideme na veľskú pláž Freshwater West, pod ktorou plánovali tamojšie úrady vybudovať energetický projekt za takmer 500 miliónov dolárov. Pokiaľ však patríte medzi fanúšikov Harryho Pottera, tak možno viete, že práve na tejto pláži sa nachádza hrob domáceho škriatka Dobbyho. Tí najväčší fanúšikovia sa kvôli tejto skutočnosti postarali o to, že na projekte musela byť zmenená trasa tak, aby sa tomuto miestu vyhli. Síce ich to stálo stovky vybavovačiek, ale postarali sa o to, že toto miesto zostane zachované. Tomu sa hovorí vášeň. Verím, že aj vy dnes pôjdete takto tvrdo za svojimi cieľmi, a na celej tej ceste vás naďalej sprevádza aj Rádio Košice s kvalitnou hudbou. Toto je už Harry Styles.

0: American Girls ste počúvali z rádia Košice L7:40. Teraz už ale pokračuje Rízo, slovenská žena, naša Terka spolu s krátkými správami.
1: V lese pod chatou Lajoška horelo. Mestské lesy Košice vystriehajú pred rizikom požiarov. Vďaka reakcii a nasadeniu hasičov došlo k rýchlej lokalizácii a uhaseniu ohňa v náročnom lesnom teréne. Opozičná SAS kritizuje návrhy zmien v justícii, ktoré minister spravodlivosti Boris Susko predkladá na rokovanie vlády. Návrhy podľa nej obmedzia otvorený vstup kvalitných právnikov do justície a oslabia objektívne hodnotenie sudcov. Ministerstvo tieto tvrdenia označilo za nepravdivé. Muničnou továrňou asi 40 km juhovýchodne od Ríma otriasol silný výbuch. Na mieste zasahovalo niekoľko hasičských tímov aj policajti. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA v Cincinnati. Vo finále kvalifikácie prehrala s 8. nasadenou Belgičankou Van de Winkelovou 4-6, 6-3 a 3-6. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 24 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 18. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta si dajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na prístavnom moste smerom od Petržalky a ešte sa stále zdržíte v Mlynskej doline smerom od tunela Sitina. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a v úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. hodiny bude preto až do sobotných ranných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Na radary si dajte pozor na Pražskej pri Kalvárii smer Patronka, na Botanickej pri River Parku smerom od Nábrežia a na konci Bratskej ulice pred D2. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bystrika ste počúvali v Rádiu Košice o 7.45. Sme čoraz bližšie k víkendu a aj k vyvrcholeniu majstrovstiev Európy v atletike, ktoré končia v nedeľu, ale aj dnes tu máme slovenské zastúpenie a je to v dopoludnejšom programe rozbeh našej ženskej štafety na 4x400 metrov. Začínať bude Viktória Korbová, potom to preberie naša majsterka Európy Ema Zapletalová, tretí úsek pobeží Gabika Gajanová a finišovať bude Daniela Ledecká. Takže určite budeme držať dievčatám palce na čo najlepší výsledok. Teraz už ideme ale späť v Rádiu Košice do nášho playlistu. Toto je Lola Young a jej Messi.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Krátko pred 8 máte naladené rádio Košice, áno, aj s takým príjemným dotykom od Meg Riley. Ďalšia hodina je pomaly za nami a to znamená, že nás čakajú opäť správy. Terka tentokrát priblíži ďalšie obmedzenie, na ktoré sa treba pripraviť na R4 a v športe pôjdeme na majstrovstvá Európy v plávaní, pretože našej plávkyni sa podaril pekný úspech. Tak zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo a predtým je tu ešte Mick Jagger.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov na košickej R4 čaká ďalšie dopravné obmedzenie. Organizácie vyzývajú na prípravu kvalitného plánu obnovy prírody. Potocká postúpila do finále. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach čaká vodičov od zajtra ďalšie dopravné obmedzenie. V súvislosti s pokračujúcimi prácami na stavbe strategického územie Valaliky dôjde k čiastočnej uzávere R4, konkrétne v priestore križovatky Košice-Juh. Doprava bude vedená podľa dočasného dopravného značenia. Na obchádzkovej trase bude vyznačené smerovanie na Košice, Prešov aj Michalovce. Obmedzenie je plánované do konca augusta. Environmentálne organizácie apelujú na prípravu kvalitného a dátami podloženého národného plánu obnovy prírody. Za dôležité považujú zapojenie odbornej verejnosti, vedeckých inštitúcií, samospráv, hospodárov aj ďalších aktérov, ktorých sa opatrenia v krajine priamo dotknú. Pokračuje Jozef Ridzoň.
2: V tom, akom je zlom stave časť našej prírody, to platí pre celú Európu, Slovensko tu není nejaká extra výnimka, tak to zároveň je ako keby aj signálom toho, že sa nestaráme dosť o krajinu a trpia aj iné zložky, ktoré sú od tej krajiny a je využívanie závislé, teda poľnohospodári. Čiže my hovoríme to, že táto obnova prírody je pre nás príležitosť. My hovoríme to, že keď dokážeme obnoviť zarastené lokality, kde sú veľmi vzácne druhy, zároveň tým vrátime hospodárske zvieratá, naše tradície, ktoré všetci chceme, aby prežívali.
1: S tým by podľa neho súviseli aj nové pracovné príležitosti. Organizácie preto vyzývajú rezort životného prostredia, aby dokument pripravil skutočne tak, že posilní odolnosť Slovenska. Prvý návrh má ministerstvo zaslať Európskej komisii do 1. septembra tohto roka. Po ničivých lesných požiaroch vo Francúzsku žiadajú viaceré odborové zväzy hasičov viac personálu aj finančných prostriedkov. V spoločnom liste uviedli, že hasičské zbory nemôžu donekonečná kompenzovať nedostatky preťaženého systému. Ak k ním politici nebudú ústretoví, chcú hasiči koncom septembra zorganizovať veľkú demonstráciu v Paríži. Úrady v Aténach zintenzívnili postreky proti komárom, keďže miestny zdravotný úrad oznámil výrazný nárast prípadov západonílskej horúčky, ktorý si doposiaľ vyžiadal 9 životov. Za uplynulý týždeň zaznamenali 45 nových prípadov tohto vírusu prenášaného komármi, čím sa celkový počet evidovaných infekcií zvýšil od začiatku roka na 110. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do finále v disciplíne 100 metrov motýlik. 23-ročná reprezentantka obsadila v semifinále celkovo 6. pozíciu, medzi najlepšiu osmičku postúpila časom 57,37 sekundy a zároveň si stanovila nové osobné maximum. Boj o medaily na programe dnes o 18:30. Do finále sa naopak neprebojovala Nikoleta Trníková v disciplíne 200 metrov prsia. Výsledný čas stačil v semifinále na 11. pozíciu. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 14 do 18. A poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte v Mlynskej doline od tunela Sitina a na Pražskej ulici pri Kalvárii smer Hlavná stanica. Taktiež ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na prístavnom moste smerom od Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

8 minút po 8 ste naďalej s jediným východoslovenským rádiom. Presúvame sa v rámci dnešného rána ďalej a rovnako tak sa posúvame aj na teplomery, pretože je čoraz teplejšie. Už aj ja to cítim v štúdiu, takže si zrejme pôjdem o chvíľu pustiť klímu. Pokojne tak môžete urobiť aj vy, aby ste zostali v správnej kondícii a s tým nám teraz pomôže aj hudobne Olivia Dean. Nech sa dobre počúva.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice 8.17 a ideme na chvíľu do športového zákulisia, pretože Koňare FC Tatran Prešov si zvolili nového prezidenta klubu. Stal sa ním Martin Dubkala, ktorý zázemie Tatrana dobre pozná, keďže je aj odchovancom. Ale ako vieme, prešovský futbal prechádza teraz naozaj kľúčovým obdobím, pretože prebiehajú procesy spojené s výberom investora a tak musia zabezpečiť bezchybný chod a maximálnu profesionalitu. Ešte doplním, že ekonomické riadenie preberá viceprimátor mesta Martin Ďurišin a športový úsek naďalej povedie Marek Fabuľa. Tak uvidíme, či nové vedenie urobí sľubované poriadky. Držíme každopádne palce a posielame dostatok energie z Rádia Košice.

0: Haladené máte Rádio Košice, toto bola NDJ, ale o 8.20 už strieda Terka aj s čerstvými novinkami v krátkych správach.
1: Vranov nad Topľou od začiatku roka postupne vymieňa odpadkové koše na verejných priestranstvách. Z celkového počtu 230 plastových nádob ich do konca júla vymenil 43. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Uskutočniť sa má v rámci najbližšieho zasadnutia Rady Fondu. Produkcia priemyslu v Maďarsku v júni medziročne vzrástla o 10% po májovom oslabení. Išlo o najvýraznejší rast priemyselného sektora krajiny od septembra 2022. Uzbecká tenistka Kamila Rachimovová postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v Cincinnati. V úvodnom kole zdolala Austrálčanku Kimberly Birolovú 2x6-2. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 24 až 30 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne od 16 na severe do 20 v Above. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na D1 pri Inchebe smerom od Pečne. Držíte sa tu a ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na prístavnom moste smerom od Petržalky. So zdržaním rátajte aj v Mlynskej doline od tunela Sitina a na Pražskej ulici pri Kalvárii smer Hlavná stanica. Taktiež pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na konci Bratskej ulice pred D2 a hliadke na Stromovej pri nemocnici smer Pražská. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodové piatkové ráno si užívate s Rádiom Košice, je 8.26 a možno vy už premýšľate o tom, ako sa večer už budete vyvaľovať na pláži a ideálne sa aj pochválite nejakou fotkou na sociálnych sieťach. Ale mali by ste si dať pozor, najmä ak idete do štátov mimo Európskej únie, pretože najmä pri zapnutých dátach vás to môže výjsť poriadne draho. Podobná vec sa stala aj Britovi v Thajsku. Pohodlne si užíval 5-týždňovú dovolenku so všetkým, čo k tomu patrí, a keď prišiel domov, tak prišlo aj vyúčtovanie od mobilného operátora. A teraz dobre počúvajte, má zaplatiť vyše 180 tisíc eur. Samozrejme, že Brit sa bráni, že sa pred odchodom informoval, že bude platiť necelých 9 eur na deň za hovory. No, takisto SMS a aj mobilné dáta. Takže určite si poriadne prevolajte radšej, aké sú poplatky u vášho operátora, aby ste potom nezostali prekvapení. Z Rádia Košice si už teraz hráme Pet Shop Boys, nech sa dobre počúvajú.

Aktuálny čas je 8.31, Go West, znelo z éteru Rádia Košice a poďme sa teraz pozrieť, čo môžeme dnes očakávať v rámci počasia. V metropole východu naďalej veľmi krásne a už aj teplejšie, 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30, na juhu ojedinele teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 18. Takže líšiť sa to bude opäť len teplotovo, pretože dnes nás poteší to slnko. Na Gemeri 27 až 29 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne veľmi príjemných 25 až 27, na dolnom Zemplíne podobne do 20. Šariš dnes hlási 24 až 26 stupňov Celzia a to isté platí aj pre Spiš. Na Liptove od 22 do 24 stupňov a v hlavnom meste tiež prevažne jasno s teplotami 28 až 30 stupňov Celzia. Ideme aj do letovísk. Koniec pracovného týždňa môžete očakávať slnečný s teplotami okolo 30 stupňov v Chorvátsku, v Bulharsku či v Turecku. V Grécku, Čiernej hore, Taliansku a Španielsku sa miestami môžu objaviť mraky, ktoré vytvoria príjemný tieň a to platí aj o Francúzsku, avšak na Korzike sa dnes môžu objaviť aj búrky. Takže užívajte si spolu s Rádiom Košice skvelý piatok a to aj za tónou Kacaj, ktorej posielame je 8.32.

ráno znelo z éteru Rádia Košice 8.35 a opäť tu máme niečo z prieskumu Gen Z, pretože najnovšie sa zistilo, že videohry sa stali nielen koníčkom, ale doslova súčasťou. Až 68% generácie Z uprednostňuje hranie hier pred inou voľnočasovou aktivitou. Jednoducho, hry sa stali akýmsi útočiskom, kde trávia čas s priateľmi, spoznávajú nových ľudí a prežívajú spoločné príbehy. Ale treba povedať, že to nemusí byť vždy dobré, pretože potom môžu mať mladý problém komunikovať naživo a celkovo sú len v akejsi uzatvorenej bubline. Čiže ono ideálne je nájsť taký balanc, že aj trochu si zahrajú, ale určite ten fyzický kontakt by nemal chýbať. My vám už teraz posielame cez náš éter Peter Bič projekt. Prajeme príjemné počúvanie.

Skvelý piatok si užívate s Rádiom Košice aj o 8.38. Ideme teraz za vami na Gemer, pretože v obci Rejdová sa dnes začína už 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. A hoci bude podujatie o deň kratšie ako obvykle kvôli nízkej podpore z Fondu na podporu umenia, tešiť sa môžete na vernisáž výstav venovaných drevorezbe, tkáčstvu a nehmotnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Samozrejme aj sprievodné aktivity pre deti aj dospelých, takže naozaj každý si príde na svoje. Navyše prídu aj folkloristi zo Srbska, ale aj folklórne kolektívy, ktoré priblížia kultúru regiónu. Skvelé, že sa konajú takéto podujatia, ktoré udržiavajú naše tradície. Možno je pred vami aj let domov z dovolenky, aby ste to všetko stihli, a ten ponúka teraz z Rádia Košica aj Daniel Potter.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.42, kedy už meníme hudbu za aktuálne informácie v krátkych správach.
1: Výstavba cyklotrasy po nábreží Cirochy v Snine je vo finálnej fáze. Ako informovala samospráva, na konci júla bola realizácia projektu na úrovni 73%. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cernavoda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Prvý z dvoch reaktorov odstavili pre nedostatok vody na chladenie už koncom júla. Slovenskí volejbalisti prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy s Austráliou v Žiline 0-3. Zverenci trénera Michala Masného prehrali aj v dodatkovom sete po výsledku 19-25. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 17 až 21. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta si dajte pozor na dopravné nehody, ktoré sú na D1 pri Inchebe smerom od Pečne a na prístavnom moste smerom od Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním v celom tomto úseku. Taktiež sa zdržíte v Mlynskej doline u tunela Sitina a na Pražskej ulici pri Kalvárii smer Hlavná stanica. Ďalej pripomíname, že v úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stúpavu. Dnes od 20. hodiny bude preto až do sobotných ranných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Poďme na radary, tie sú na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, na ceste na Senec pri Shopping Palace smer Zlaté piesky a na konci Bratskej pred D2. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Pomaly sa už presuneme do piatkového predpoludnia v Rádiu Košice. Zostávajú nám posledné 4 minúty. Tie ešte využije Enrique Iglesias a potom už je na rade naša Terka so správami. Ale rozbieha sa nám celkom príjemný a teplý piatok, preto určite aj dnes dbajte na dostatok tekutín, aby ste to trochu uľahčili záchranárom. Takže teraz sa povinne napite a k tomu vám doprajeme spomínaného Enrique Iglesiasa.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov čakajú obmedzenia na D2 aj v Novom meste. Dopravný podnik nakúpi nové električky. Slovan prehral v príprave s Třincom. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Diaľnica D2 pri Lamači v smere do Česka bude v noci uzavretá. Dôvodom sú práce na pripájaní budúcej križovatky Dúbravka. Uzávera potrvá od 20. do zajtrajšieho rána. Polícia zároveň upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať v súvislosti s plánovanými prácami, a to v blízkosti križovatky ulíc Jarošová, Kukučínová a Račianska. Až do nedeľnej noci bude železničné priecestie na Jarošovej ulici nepretržite uzatvorené v polovici svojho profilu. V tejto súvislosti je potrebné počítať s možným vznikom dopravných komplikácií, a to najmä v čase zvýšenej intenzity cestnej premávky. Dopravný podnik nakúpi obojsmerné električky za 77 miliónov eur. Predmetom opakovanej verejnej súťaže bola rámcová dohoda o výrobe, dodaní a schválení prevádzky 20 obojsmerných nízkopodlažných električiek s dĺžkou do 32,5 metra s kapacitou najmenej 230 cestujúcich. Zákazka bude financovaná z eurofondov z programu Slovensko. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ukončila rekonštrukciu budovy nových teoretických ústavov v hlavnom meste. Obnova priniesla kvalitnejšie zázemie, vyšší komfort pre študentov aj zamestnancov a 35% zníženie spotreby primárnej energie. V budove sa už vyše 60 rokov vzdelávajú budúci lekári a realizuje vedecký výskum. Obnova prebieha postupne od roku 2022. V budove boli vymenené stovky okien a desiatky dverí. Na streche budovy bol aplikovaný nový strešný plášť z asfaltového pásu, na ktorom sú umiestnené fotovoltické panely zabezpečujúce výrobu elektrickej energie. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase s HC Oceláži Třinec v Liptovskom Mikuláši 5-6. Hetrikom sa v drese belasých blisol Oliver Turan. Nedarilo sa ani ďalším účastníkom najvyššej slovenskej súťaže. Majster HK Nitra nestačil na účastníka druhej najvyššej českej súťaže Zlín 0-2. Zvolen prehral s účastníkom Typos SHL Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s maďarským Ferencvárosom 2-3. Dnes v hlavnom meste jasno a najvyššia denná teplota okolo 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Príjemný piatok prežívate nadalej s Rádiom Košice. Krátko po 9. tu s nami bol aj Jason Derulo a skvelo to načal, pretože presne takto to bude aj pokračovať. Niečo novšie, niečo staršie z nášho playlistu, ale všetko na spríjemnenie dňa. Možno už teraz snívate o tom, čo budete robiť cez víkend, ale zatiaľ je to Just a Dream. A to aj v Rádiu Košice práve teraz.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

IMT Smile opri sa o mňa, veľmi príjemná skladba na piatkové predpoludnie, ale vy sa o nás môžete oprieť kedykoľvek a podržíme vás. Dnes to platí dvojnásobne, pretože už po 14. sa budete môcť oprieť o hity, ktoré si sami vyberiete. Ideálne tie, ktoré vás naštartujú na víkend, ale spokojne môžu spríjemniť piatkovú pohodu a zdvihnúť náladu. Takže napíšte popoludní našej Barbare, čo by ste chceli si vypočuť z éteru Rádia Košice. A teraz nás už poteší Prince. Nech sa dobre počúva. Čau.

0: Ladíte Rádio Košice, prajeme príjemné predpoludne z Rádia Košice. V štúdiu je už nachystaná Terka a to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Polícia kontrolovala areál bývalého podniku Bukoza v Hencovciach. Opatrenia boli zamerané najmä na predchádzanie krádežiam. Počas akcie boli zistené priestupky proti majetku a bezpečnosti, ako aj plynulosti v cestnej premávke. V ostatných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami. Upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ruský dronový útok na vlak s viac ako 300 cestujúcimi si na juhu Ukrajiny vyžiadal dvoch mŕtvych. Obeťami sú zamestnanci železníc. Poľská tenistka Iga Świąteková triumfovala na turnaji WTA v Toronte. Vo finále zdolala nasadenú dvojku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu jednoznačne 6-2, 6-3 a získala svoj prvý titul v tejto sezóne. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. Na východe a Liptovej aktuálne od 19 do 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte v Mlynskej doline od tunela Sitina a na Pražskej ulici pri Kalvárii smer hlavná stanica. Taktiež sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na prístavnom moste smerom od Petržalky. Zrazili sa tu tri autá a motorka, blokovaný je ľavý pruh a rátajte tu so zdržaním. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a v úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. hodiny bude preto až do sobotných ranných hodín zavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Radary na vás striehnú na nábreží pri River Parku smer Botanická, na konci Bratskej pred D2 a na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od Slnečníc. Hliadke na Páričkovej ulici. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Mama, I'm coming home ste počúvali v Rádiu Košice. Teraz už ale prichádza náš Karol aj s pohľadom do hudobnej minulosti.
1: Pohodový piatok z jediného východoslovenského rádia prajeme a pomaly sa už presúvame k dnešnému hudobnému kalendáru. Poďme sa spoločne pozrieť, čo sa 14. augusta stalo vo svete hudby. Začíname pekne legendárne duetom Sonnyho a Cher.

V roku 1965 sa tento vtedy aj manželský pár vyšplhal na prvé miesto americkej hitparády s ich najväčším hitom I Got You Babe. Sony skladbu napísal vraj preto, že si všimol veľkú popularitu výrazu Babe, k čomu dopomohla aj skladba It Ain't Me Babe od Boba Dylana. Presúvame sa do polovice 90. rokov, keď vrcholila tzv. Vojna v Britpope.

rovnaký deň tak vyšli albumy oboch najvýraznejších predstaviteľov Britpopu Roll With It od Oasis a Country House od Blur. Dá sa povedať, že túto bitku vyhrali práve Blur na čele s Damonom Albarnom, ktorí sa s albumom dostali až na prvú priečku britskej hitparády. V tesnom závese za nimi boli samozrejme manchesterský Oasis. Máme tu ďalšiu narodeninovú oslávenkyňu Doechii.

Vlastným menom Jayla Jemia Hackman je americká speváčka a reperka, ktorá doslova vystrelila minulý rok vďaka jej obrovskému hitu Anxiety. Na skladbe je zaujímavé, že používa časti skladby Somebody That I Used To Know od Gotyho a Kimbry, no ale aj táto skladba používa časti ďalších skladieb vrátane detskej riekanky. Tomu sa hovorí recyklovanie. V piatok 14. augusta samozrejme nemôžeme vynechať ani letný hit na dnešný deň.

Leto 1965 sa nieslo v znamení vtedy nového žánru, a teda roku. I Can Get No Satisfaction od kultových Rolling Stones je známa svojim nezameniteľným chytľavým riffom a textom, ktorý v tej dobe priťahoval mladých a poburoval starších. Bol to jednoducho cool letný hit. Najväčší úspech skladba zaznamenala v Spojených štátoch. Poďme sa už spoločne vrátiť do slnečných 60-tých rokov, keď letu kráľovali rockery Rolling Stones. Hráme si I Can Get No Satisfaction.

0: Príjemné predpoludne prajeme z jediného východoslovenského rádia. Toto boli Depeche Mode a teraz už nasledujú krátke správy Rádia Košice.
1: Ministerstvo kultúry odmietlo, že by pripravovalo zrušenie alebo obmedzenie činnosti Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Prípadné sťahovanie podľa rezortu súvisí výhradne s nevyhovujúcim technicko-prevádzkovým stavom súčasnej budovy. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje počas júla 19 zásahov posádok záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s topením. V šiestich prípadoch išlo o deti. Británia zažila najteplejší deň roka. V Londýne namerali vyše 38 stupňov. Tri štvrtiny Anglická a celý Wales čelia suchu. V niektorých nemocniciach pre horúčavy skolabovali zdravotníci. Slovenská golfistka Michaela Vavrová je na čele Ladies Slovak Golf Open 2026 na táľoch aj po druhom hracom dni. V štartovej listine turnaja figurovalo 11 slovenských hráčok. Cez kat prešlo kvarteto z nich. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 24 až 30 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 20 až 23. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na prístavnom moste smerom od Petržalky. Zrazili sa tu tri autá a motorka, blokovaný je ľavý pruh a rátajte tu aj so zdržaním. Taktiež sa ešte stále zdržíte v Minskej doline od tunela Sitina. Poďme na obmedzenia. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na radary si dávajte pozor na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od Slnečníc a na ceste na Senec pri Shopping Palace smer Zlaté piesky, Liadke pri Suchom mýte smerom od námestia SNP. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce, z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ani mikrofón. Veľmi pekná pocta naozaj pri príležitosti nedávneho dátumu jej narodenín. Poďme si ju aj my v Rádiu Košice užiť na skvelý piatok, čo vy na to. A možno si aj zatancovať. Whitney Houston a jej I Wanna Dance With Somebody.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

4 minúty pred 10. ste v spoločnosti Rádia Košice a to znamená jednu dôležitú vec, že do konca hodiny ešte odznie česká kapela Lucie a potom už iné ženské meno, a to Terka, s ďalšou dávkou tých najdôležitejších informácií. Dano sa s vami na dnes lúči a prajem vám skvelý zvyšok piatka a následne aj oddychový víkend. To všetko v spoločnosti Rádia Košice. Krásny deň.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Veterný park by mohol vzniknúť jedine na východe. Kontroly nedisciplinovaných vodičov na cestách pokračujú. Slovenky zdolali v generálke na turnaj Španielky. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na východnom Slovensku zostala jediná zóna, kde by mohol vzniknúť veterný park. Povedal to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podľa svojich slov si nevie predstaviť, že park vôbec vznikne. Jedinú zostávajúcu zónu na východnom Slovensku v okrese Michalovce rozdelia na dve časti.
2: To, že táto lokalita zostala ako keby v tom dokumente o akceleračných zónach, je primárne preto, že ten dokument má byť schválený. A následne ten park by tam mohol vzniknúť len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy.
1: Taraba pripomenul, že gestorom samotného dokumentu je ministerstvo hospodárstva a predpokladá, že šéfka rezortu Denisa Saková predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy.
2: Na Slovensku máme asi 35 projektov, ktoré sú posudzované do dnešného dňa, ktoré tu boli podané na ministerstvo životného prostredia pred tým, ako bol prijatý zákon, ktorý vyžaduje súhlas samospráv. Viacerí tu nahádzali tie parky len preto, lebo chceli to stihnúť skôr, ako parlament schválil na moje naliehanie zmenu zákona, ktorá bude vyžadovať súhlas miest a obcí. Každý, kto bude bojovať proti tomu, že vlastne tento dokument, z ktorého vypadlo v podstate až na jednu lokalitu všetky, ak by nebol schválený, tak v skutočnosti lobuje za to, aby vzniklo ďalších 35 parkov.
1: Koaličná SNS je proti tomu, aby na území Slovenska vznikli akékoľvek veterné elektrárne. Nesúhlasí preto s rozhodnutím ministerstva. Slovensko má podľa národniarov dostatočné množstvo energie z atómových elektrární. Rozhodnutie ministerstva zároveň môže ohroziť plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii. V stanovisku na to upozornila klimatická koalícia, ktorá dodala, že v hre sú stovky miliónov eur. Slovenská asociácia udržateľnej energetiky označila prístup ministerstva k zónam za neštandardný. Polícia vykonala tento týždeň celoslovenskú osobitnú kontrolu so zameraním na tie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sú najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví. O výsledkoch informovala Lea Vilhanová.
3: Počas akcie sme zistili takmer 1500 porušení pravidiel cestnej premávky. Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji 259 a najmenej v Bratislavskom kraji 127. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 765 prípadoch.
1: Medzi časté porušenie pravidiel patrilo aj nepoužitie bezpečnostných pásov alebo šoférovanie s mobilom v ruke. Policajti zároveň odhalili 16 vodičov pod vplyvom alkoholu. Priemyselná produkcia v eurozóne v júni po štyroch po sebe nasledujúcich mesiacoch rastu stagnovala. Spomedzi členských štátov, pre ktoré má Eurostat k dispozícii údaje, zaznamenalo najvyšší medzimesačný rast priemyselnej produkcie Dánsko, nasledované Chorvátskom, Litvou a Fínskom. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. Ešte v stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta do 6. septembra, a to v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 21 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Kránia až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: éteru Rádia Košice doznieva Nickelback Far Away. My teraz ideme skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na prístavnom moste smerom od Petržalky sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda. Blokovaný je ľavý pruh a rátajte tu aj so zdržaním. Taktiež sa zdržíte v Mlynskej doline od tunela Sitina. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvyšte tu opatrnosť. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na Tomášikovej za Cintorínom smer Rožňavská ulica. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ordinary Man od Ozzyho Osborna s Eltonom Johnom práve dohráva v Rádiu Košice. Je 10 hodín 41 minút, čas vymeniť dobrú hudbu za dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no ešte stále počítajte so zdržaním v Mlynskej doline od tunela Sitina. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Potom v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na Dolnozemskej pri štadióne smerom na most Apollo a na Tomášíkovej za Cintorínom smer Rožňavská. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pod Lajoškou vypukol požiar, hasiči zareagovali rýchlo. Pri splave rieky hrozia úrazy, vyčerpanie či utopenie. Remzi a Hans už vstúpili do Siene Slávy. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. V lese pod chatou Lajoška horelo. Mestské lesy Košice naďalej vystriehajú pred rizikom požiarov. Požiar vznikol v lesných porastoch v blízkosti modrej turistickej značky vedúcej z obce Hýľov. Na mieste zasahovali hasiči z Košíc aj dobrovoľný hasičský zbor z Košickej Belej. Vďaka reakcii a nasadeniu došlo k rýchlej lokalizácii a uhaseniu ohňa v náročnom lesnom teréne. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru aktuálne platí pre všetky okresy na Slovensku. Pri splave rieky hrozia úrazy, dehydratácia s vyčerpaním či utopenie. Dôležité je dbať na pitný režim, chrániť si hlavu, používať opaľovací krém a vyhýbať sa alkoholu. Odporúča sa tiež nosiť záchrannú vestu a pri divokejšej vode aj prilbu. Uviedol to záchranár Patrik Brna.
2: S čím sa ešte môžeme stretnúť a stretávame sa bežne, sú rôzne odreniny, zlomeniny, ktoré môžu veľmi rýchlo vzniknúť. Zoberie ho trošku prúd, preto je odporúčané nosiť aj vhodnú ochrannú obuv do vody.
1: Pripomína, že netreba zabúdať zobrať si so sebou na splav osobné veci aj lekárničku, ktoré možno zabaliť do vodeodolného obalu. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiky sa podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli po mori evakuovať viac ako 480 turistov. Lietadla zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Solúna niekoľko hodín. Americký federálny súd zamietol žalobu administratívy prezidenta Donalda Trumpa na Harvardovú univerzitu, podľa ktorej inštitúcia dostatočne nechránila židovských a izraelských študentov počas propalestínskych protestov na jej kampusoch. Súd sa rozhodol, že administratíva nepreukázala prebiehajúce porušovanie federálneho zákona o občianskych právach na akademickej pôde. Počas slávnostného gala večera v Košiciach sa Sieň slávy slovenského hokeja rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätných majstrovstvách sveta 2002 vo Švédsku.
3: Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú Siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim a o to je to väčšia podsta. O to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. A je super to ukázať aj možno mládeži a deťom, že nie je to len o góloch, ale je to o komplexnosti.
1: Kanaďan Craig Ramsey viedol slovenskú reprezentáciu 8 rokov a v roku 2022 ju priviedol k olympijskému bronzu. V 158 zápasoch dosiahol 90 víťazstiev a v oboch prípadoch tak vytvoril rekordy. V slovenskej Sieni slávy je prvým cudzincom.
4: I am so proud of that.
5: Som neskutočne hrdý. Prekvapením bola už prvá ponuka zo Slovenska. Myslel som si, že prídem na rok či dva a bolo z toho 8 rokov. Spoznal som tu mnoho úžasných ľudí, skvelých hráčov a zažil krásne veci. V tejto krajine som sa cítil byť vítaný a bolo to veľmi vzrušujúce.
1: Hokejistom roka 2026 sa stal Košičan Juraj Slavkovský, ktorého vyhlásili aj za najlepšieho útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári a brankár Samuel Hlavaj. Najlepšou hokejistkou roka sa stala tretíkrát Nela Lopušanová. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie a teploty vystúpia na 24 až 30 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s galériou, leto plné zážitkov.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali The Course, What Can I Do. My teraz ideme skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce a taktiež počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Potom pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar na vás striehne na Miletičovej pri trhovisku smer Záhradnícka ulica. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice dohrávajú Giant Rook Slow Dance. My teraz prestávame tancovať a namiesto toho si sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no zdržíte sa v Mlynskej doline od tunela Sitina. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Taktiež v úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. hodiny bude preto až do sobotných ranných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Na radar si dajte pozor na Miletičovej pri trhovisku smer Záhradnícka ulica. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a potrvá to až do konca roka 2027. To je všetko, pohodové poludnie praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobil.

0: a finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Magistrát odmieta informácie o zlom financovaní. Projekt Kampusu zdravia získal územné rozhodnutie. Zúberu opustil káder Slovana. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Bratislava deklaruje, že je mestom s dobrým finančným zdravím. Pre finančný sektor je zároveň spoľahlivým, kredibilným partnerom, ktorý nemá problém so splácaním záväzkov. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla. Reagoval tak na aktuálne hodnotenia e-rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť CRIF. Podľa neho je Bratislava dlhodobo najzadlženejším krajským mestom na Slovensku. Zadlženie mesta sa podľa Bublu za súčasného vedenia podarilo znížiť na historicky najnižšiu úroveň a mesto hospodári s rozpočtovými prebytkami. Na hospodárenie podľa neho najviac vplývajú dva faktory. Je ním vysoká 52% zadlženosť, ktorú súčasné vedenie magistrátu zdedilo po predchádzajúcich, a rovnako tak obrovský dlh na infraštruktúre. Projekt Kampusu zdravia a športu v Petržalke, za ktorým stojí Bratislavský kraj, získal územné rozhodnutie. Kraj zároveň finalizuje verejné obstarávanie na vybudovanie primárnej dopravnej a technickej infraštruktúry. Prvé výkopy odhaduje na jeseň. Kampus má prepojiť stredoškolské vzdelávanie, športovú prípravu, prevenciu, diagnostiku, aplikovaný výskum a služby pre verejnosť. Chorobu si človek nevyberá a zdravotné ťažkosti sa neraz dostavia aj uprostred noci. Hoci k dispozícii sú po celom Slovensku urgentné príjmy, k liekom sa tak ľahko nedostanete. Situáciu by mohli vyriešiť non-stop lekárne, prípadne automaty na voľnopredajné lieky. Obrátili sme sa preto na Bratislavský kraj, či nechce ísť po stopách Prešovskej župy, keďže jediná non-stop lekáren sa nachádza práve v Prešovskom kraji. Pokračuje Lucia Forman.
2: Vnímame, že takáto služba v kraji chýba, preto sme o jej možnom zriadení rokovali aj s Univerzitnou nemocnicou Bratislava a jej riaditeľom Alexandrom Majerom. Z nášho pohľadu by bolo najlepším riešením, keby 24-hodinová lekáreň fungovala priamo v niektorej zo štátnych nemocníc, kde by bola najlepšie dostupná pre pacientov. Aktuálne prebieha finančná analýza, ktorá ukáže náklady na prevádzku a možnosti jej dlhodobého financovania.
1: Viac o téme prinášame na portáli košiceonline.sk. Káder úradujúceho šampióna futbalovej Nike ligy ŠK Slovan Bratislava opustil Šarani Zuberu. 26-ročný africký obranca prestúpil do izraelského Hapoelu Jeruzalem. Zuberu hral za Belasík oficiálne od jari 2023. Počas tohto obdobia sa podieľal na zisku 4 majstrovských titulov. Celkovo odohral za A-tým 93 súťažných duelov s bilanciou 6 gólov. Dnes v hlavnom meste jasno a najvyššia denná teplota okolo 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom, doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: éteru Rádia Košice kráľ popu Michael Jackson s piesňou Bad a o malú chvíľu už aj vaše postrehy z piatkovej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný deň aj na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Vodičom pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce tiež čiastočne uzavretý a v úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. bude preto až do sobotných ranných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku máme na Kedenárovej pri kúpalisku. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Skvelý Niall Horan a jeho dinner party na vlnách jediného východoslovenského rádia a možno aj práve teraz vo vašom aute. Ak áno, tak tieto informácie sa zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác naďalej čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska a Uzbecká až po križovatku Korytnická a Uzbecká. Treba tu rátať s dočasným dopravným značením. Na Belopotockého sa tiež pracuje a pripomíname, že vjazd na T2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý, a to až do odvolania. Radar ste videli na Schneidera Trnavského pred štadiónom v smere od nábrežia, hliadku na Kedenárovej pri kúpalisku. To je všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Rím. Večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Vodičov na košickej R4 čaká ďalšie dopravné obmedzenie. Funkciu starostu Myslavy chce obhájiť František Bér. Slavkovský ostáva na hokejovom tróne. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach čaká vodičov od zajtra ďalšie dopravné obmedzenie. V súvislosti s pokračujúcimi prácami na stavbe strategické územie Valaliky dôjde k čiastočnej uzávere R4, konkrétne v priestore križovatky Košice-Juh. Doprava bude vedená podľa dočasného dopravného značenia. Na obchádzkovej trase bude vyznačené smerovanie na Košice, Prešov aj Michalovce. Obmedzenie je plánované do konca augusta. Post starostu mestskej časti Myslava chce obhájiť súčasný starosta František Bér. Kandidovať bude ako nezávislý. Zároveň predstavil aj tým poslancov. Kandidát zdôraznil, že chystané zmeny v počte mestských častí Košíc čoskoro preveria pripravenosť každej samosprávy.
2: Tým, že sme samostatná samospráva, darí sa nám riešiť veci, ktoré trápia našich občanov a zlepšovať naše prostredie. Práve po vzniku nejakého veľkého okresu s 50 alebo 60 tisíc obyvateľmi bude jedna ulica v Myslave, kde je 50 domov, nezaujímavá pre takú veľkú samosprávu a tým pádom sa obávam toho, že niektoré ulice a lokality budú potom oveľa viac zanedbané a nebudú nikoho trápiť, pretože tam bude malá voličská základňa pre tak veľkú samosprávu.
1: Ako svoje priority uviedol vybudovanie chodníka Kopa KVP, na ktoré získala mestská časť stavebné povolenie minulý rok a obnovu multifunkčného ihriska. Tiež dodal, že by sa v súčinnosti s mestom chceli zamerať na rekonštrukciu Myslavskej ulice, ktorá je podľa neho dlhodobým problémom mestskej časti v rámci dopravy. Bér je zatiaľ prvým oficiálne ohláseným kandidátom na post starostu Myslavy. Nadchádzajúci víkend bude patriť nostalgii. Košická detská historická železnica si pripomenie rok 1956, keď bola dokončená trať Čermeľ-Alpinka. Poprvýkrát sa tak v metropole východu stretnú historické bicykle, autá a vlaky na detskej železnici. Pokračuje jej riaditeľ Ľubomír Lehocký.
3: Práve pred 70 rokmi bola dokončená jedna z prvých detských a pionierských železníc vo vtedajšom Československu a napriek tomu, že ich bolo postavených viac ako 30, tak zachovala sa do dnešných dní iba táto jedna jediná košická. No a takúto udalosť treba aj patrične osláviť. Aj tento raz sme na celý víkend pripravili bohatý program, ktorý pozostáva najmä z toho, že bude jazdiť všetko, čo má kolesá, od vzácnych párnych rušňov cez historické motorové až rôzne kuriózne vozidlá. Všetko si budete môcť odskúšať, napríklad aj obývačku na nákladnom vozni, alebo ak vám budú Kolanice málo, tak vás vyvezieme do výšky v klietke Žeriavu.
1: Pripravené sú aj sprievodné podujatia, rôzne súťaže, ale aj kavalkáda rušňov. Program štartuje v sobotu aj v nedeľu o 9, kedy vypravia prvé vlaky z Čermeľa na Alpinku.
3: A ako sa dostaneme na detskú železnicu? Úplne klasicky, individuálne, bicyklom, peši, hromadnou dopravou alebo aj retrobusom výnimočne, ktorý bude premávať celý víkend zo sídliska nad jazerom, takže vlastne prejde ako keby celým mestom. No a na sobotnú večernú talk show bude vypravený mimoriadny historický vlak s najstaršou parnou lokomotívou v Európskej únii.
1: A pokračujeme ďalšími správami. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal bývalý hokejista Peter Bondra. Získal ho za mimoriadny prínos k rozvoju a pri propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta.
4: Som vďačný ľuďom Košiciach za moju kariéru, ktorú svojím spôsobom mi tu odštartovali. Chcem poďakovať všetkým mojim spoluhráčom, ktorými som hral, lebo dostať sa do majstrovského mužstva, ako sú boli VŽS Košice v tom čase, mužstvo bolo nabité menami, čo meno to ikona hokeja slovenského, takže som veľmi rád, že som využil tú šancu a hovorím, že Košice mi dali svojím spôsobom odrazový mostík do svetového hokeja.
1: Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová. V Košickej Kunzhále včera večer vyhlásili laureátov ankety Hokejista roka a pozíciu absolútneho víťaza obhájil útočník Montrealu Juraj Slavkovský. Odchovanec košického hokeja zasadol na slovenský trón štvrtýkrát v kariére a zároveň získal aj ocenenie pre najlepšieho útočníka.
5: Veru som jasná, ako aj ostatní chlapci mali super sezóny a preto si to vážim, lebo viem, ako všetci bojujú za to malé Slovensko. Je to super, myslím si, že všetci, či už tréneri, ale aj ľudia okolo mňa, rodina, kamaráti a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som.
1: Za najlepšieho trénera vyhlásili kormidelníka národného tímu Vladimíra Orsága.
6: Samozrejme, vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky, sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
1: Najlepším obrancom sa stal Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja.
7: Som rád, že som dostal toto ocenenie znova po roku aj pri tej nabitej zostave nominovaných, čo tam bolo, a som rád.
1: Najlepšou hokejistkou roka sa stala tretíkrát Nela Lopušanová. V rámci košického gala večera uviedli do siene slávy slovenského hokeja trénera Craiga Ramseyho a bývalého centra Michala Hanzuša. Dnes naďalej jasno a teplo. Cez víkend v Košiciach očakávame slnečné počasie a teploty vystúpia zajtra do 31 stupňov a v nedeľu do 33. Aktuálne je na východe Liptove od 24 do 30. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: skupina Parajich, Vilma z Rádia Košice na krajšie piatkové popoludne a v čase 13.19 už aj priestor na novinky z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to až do konca augusta. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý a v úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. bude preto až do sobotných ranných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká, a pripomíname, že na Svetopulkovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh. Radary hláste na začiatku Dolnozemskej v smere od mosta Apollo a na Račianskej pri ministerstve obrany von z mesta. To je z dopravy zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Takto 14. augusta, ale v roku 1873 otvorili v Košiciach najluxusnejší hotel onej éry. Skončilo sa tak obdobie Čierneho orla, ktorý mal ešte predtým ako hotel v období baroka túto reprezentatívnu úlohu. Čierny hotel z roku 1782 už nasledujúci rok navštívil cisár Jozef II. Ba v ňom aj prenocoval. Bolo to v noci zo 4. na 5. júla. Čierny orol dokonca disponoval aj sálou, v ktorej sa hrávalo divadlo. Do postavenia divadelnej budovy v roku 1789 v Košiciach aj tá však bola iba predchodkyňou terajšej budovy divadla, ktorú poznáme. Keď nakúkneme do pasáže Čierneho orla z hlavnej 25, napravo zbadáme i teraz objekty, v ktorých boli stajne pre kone a zda aj z cisárovho sprievodu. Ale poďme späť k Šalkházovcom, k ich hotelu, ktorého výročie práve v týchto dňoch by sme mohli oslavovať. Už v roku 1824 sa v Košiciach usadil Rakúšan menom Leopold Šalkház, ktorý si prenajal kaviareň v mestskej redute, a to je tá predchádzajúca budova divadla, ktorá už nestojí. Šalkház podnikal už aj so svojím rovnomenným synom Leopoldom. Juniorovi sa darilo aj v obchode s vínom, a to až tak, že mohol postaviť prvotriedny hotel Šalkház. Na slávnostné otvorenie 14. augusta 1873 pozvali až 900 hostí. O pár mesiacov v novembri však Leopold Šalkház mladší nečakane zomiera. Jeho manželka preto prenajala hotel skúsenému Jozefovi Wagnerovi, ktorý predtým prevádzkoval hotel Európa. Od začiatku 80. rokov však už viedol hotel syn Šalkháza mladšieho, Leopold Šalkház ešte mladší. Hotel Šalkház mal pôvodne 76 izieb, 4 kúpeľne, veľkú reštauráciu, tanečnú sálu, salónik, kaviareň a z bočnej ulice aj hostinec. Na klembe za vchodom bola maľba Vojtecha Klimkoviča s názvom Šampanské. Ďalej sklenené vitráže po roku 1935 dorobil Maximilián Buš. Vo dvore zriadili neskôr záhradnú reštauráciu, neskôr už prekrytú presklenou konštrukciou. V roku 1890 pribudla aj čitáreň a herňa. V roku 1896 sa pristavuje od Rooseveltovej ulice plesová a koncertná sieň, v ktorej sa pri odstávke divadla v rokoch 1894 až 99 hrávali aj divadelné predstavenia. Tu sa uskutočnilo aj prvé verejné premietanie filmu na území vtedajšieho Uhorska. To bolo 19. a 20. decembra 1896. Na prízemí sídlili aj obchody. Po vojne sa do hotela už neinvestovalo, akurát ho premenovali na Slovan a v roku 1964 zbúrali. Na jeho mieste postavili rovnomenný hotel Slovan v roku 1971 a ten v roku 2009 rozobrali na skelet, ktorý využili na výstavbu súčasného hotela. Na pamiatku starého Šalkházu časť jeho pôdorysu na hlavnej ulici vyznačili plochou z tmavých dlažobných kameňov. Kde sa končia tie kamene, tam sa končil aj starý Šalkház. Napravo od neho stáli kedysi ešte aj dva domy. Takže pôdory starého dobrého Šalkházu zostal vyznačený tmavými dlaždicami v chodníku južného cípu hlavnej ulice.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Aj takto v piatok 18 minút pred 14. je Rádio Košice najbližšie k vám. Nech sa nachádzate kdekoľvek. A to je teraz za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave na Jarošovej ulici naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovnom v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. V úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Na Belopotovského sa takisto pracuje, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý a to až do odvolania. Poďme na radary, tie sú na začiatku Dolnozemskej v smere od mosta Apollo na Panonskej pred poisťovňou smerom do centra a na Einsteinovej pri Inchebe smerom k prístavnému mostu. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si The Doobie Brothers a máme už 3 minúty pred 14. A to znamená, že presne na celú príde do štúdia Terka, pretože na rade sú ďalšie správy. Ale ešte predtým, než sa tak stane, nám stihne zaspievať aj Alessandra.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravné podniky pripravujú vodičov na mimoriadne situácie. Elektronická fakturácia sa dotkne aj mimovládok. Volko odchádza z európskeho šampionátu spokojný. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Dopravné podniky v Košiciach aj v Prešove posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičiek a vodičov MHD na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Vodiči dostali praktické metodické pokyny, ako rozpoznať najčastejšie prejavy zdravotných problémov spôsobených horúčavou a ako v takejto situácii správne reagovať. Dôraz sa kladie najmä na vnímavosť, pokojný prístup, zabezpečenie tepelného komfortu cestujúceho, základnú prvú pomoc a v závažných prípadoch na bezodkladné privolanie záchrannej zdravotnej služby. Od januára budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Rozsah povinností však nebude pre všetky organizácie rovnaký. Finančná správa v tejto súvislosti spustila informačnú a vzdelávaciu kampaň, v rámci ktorej im postupne približuje nové povinnosti a praktické kroky potrebné na ich splnenie. Pokračuje jej prezident Jozef Kiš.
2: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Nechcem im iba oznámiť novú povinnosť, ale ponúknuť praktickú pomoc počas celého procesu. Preto sme pre nich pripravili zrozumiteľný manuál a ďalšie formy podpory.
1: Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude týkať aj občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a ďalších právnických osôb, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Ak je mimovládna organizácia platiteľom DPH, pri zákonom určených tuzemských dodaniach bude mať povinnosť elektronické faktúry nielen prijímať, ale aj vystavovať. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vypukol v Chorvátsku nedaleko dediny Lokva Rokožnica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Stíhačky z misie protivzdušnej obrany NATO zostrelili dron, ktorý vstúpil do vzdušného priestoru Lotyšska. Tamojšie ozbrojené sily na teraz neposkytli podrobnosti o drone ani o jeho pôvode. Stálica slovenskej atletickej reprezentácie Ján Volko odchádza z majstrovstiev Európy s dobrým pocitom. V Birminghame chcel slovenský šprintér bežať 3 behy a cieľ splnil.
3: Môžem byť spokojný, s tou, keď som bol v semifinále. Dokonca 5-krát po sebe, čo sa nepodarilo, pokiaľ viem, pokiaľ mi Gabo Bogdani dal správne informácie nikomu v histórii. Je to síce iba štatistika, ale tak chvíľku to poteší. Každopádne som rád, aj keď teda tie výkony neboli úplne ideálne, no dvojstovka samozrejme. Asi nemôžem povedať, že mohla byť lepšia, lebo bola taká, aká bola. Jednoducho je toto, na čo som momentálne mal. Každopádne som spokojný a šťastný, že som tu mohol byť, že som mohol byť na 5. majstrovstvách Európy po sebe a verím, že to nie sú posledné majstrovstvá Európy.
1: Ďalšou výzvou bude pre ňo kvalitne sa pripraviť predovšetkým na halovú sezónu. Jej vrcholom bude pre Európanov kontinentálny šampionát vo Valencii v marci 2027. Dnes naďalej jasno a teplo. Cez víkend očakávame slnečné počasie a teploty vystúpia zajtra na 27 až 32 stupňov, v nedeľu až do 35. V tejto chvíli je na východe a Liptove 26 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Rádio Košice, v ktorom nám hudobne 14. hodinu otvoril Ronan Keating. Od mikrofónu sa vám už v toto piatkové popoludne prihovára Barbara. Konečne je to tu a dostali sme sa na koniec pracovného týždňa. Navrhujem si ho teda spoločne užiť, a to aj s kvalitnou hudbou. Z Rádia Košice sa o to už postará David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Rádia Košice nám zaspievala Zuzana Smatanová. Pohodový piatok prajeme.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A ako lepšie odštartovať víkend, než s dobrou hudbou a kvalitnou, a to ešte podľa vášho výberu. Ako iste viete, tak vždy v piatok vám totiž hráme na želanie, a keďže je leto v plnom prúde, máme 14. august, tak sa vás na našom Facebooku dnes pýtame, aká skladba sa vám najviac spája s letom. Tak nám určite chodte napísať do komentárov a pokojne sa môžete podeliť aj s nejakými tými zážitkami alebo spomienkami, na ktoré si vždy pri tej danej skladbe spomeniete. Pre niekoho je to možno už aj nasledujúci song. Hráme si Maroon 5 a She Will Be Loved.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice Maroon 5, ktorí nás takto pohodovo naladili. A teraz už hudbu meníme za dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na moste Lan Franconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jasný pruh. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Práce tu potrvajú až do konca septembra. Na moste SNP smerom do Petržalky si dajte pozor na uzavretý jeden jazdný pruh a dávame do pozornosti, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý, a to až do odvolania. Na radar si dajte pozor na začiatku Dolnozemskej od Starého Mesta a na Panonskej pri Slnovke smer Slnečnice. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v piatok popoludní, kedy sa už nahodíme do gala.
1: Rádio Košice žije športom.
0: V košickej Kunsthalle sa totiž včera zišla hokejová smotánka. Predstavitelia zväzu dekorovali tých najlepších za predošlú sezónu, pričom rola hlavnej hviezdy večera patrila podľa očakávaní Jurajovi Slavkovskému. 22-ročný Košičan nazbieral v uplynulom ročníku v drese Montrealu v 82 zápasoch 73 bodov a prvýkrát v kariére dosiahol aj 30-gólovú hranicu. V ankete hokejista roka ho vyhlásili za najlepšieho útočníka a štvrtýkrát v kariére získal aj absolútne prvenstvo.
2: Tak super, vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to hovorím, tak celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie, či už ďalšiu sezónu alebo v budúcnosti.
0: Slavkovský bol zároveň najlepším hráčom Slovenska na olympiáde v Cortine, kde ho zaradili aj do All-Star týmu turnaja. Mal tak levý podiel na pamätnej ceste našej reprezentácie za konečným štvrtým miestom.
2: Som za to šťastný, myslím, že to je sen každého malého chlapca a ja ho tak nejak žijem, čiže som za to nesmierne šťastný a som rád vždy, keď môžem pomôcť v národnom týme, ako samozrejme tie, keď sú tie sezóny dlhé, tak sa to vždycky nedá, ale samozrejme som na to hrdý a šťastný.
0: Cenu pre najlepšieho trénera si štvrtýkrát odniesol kouč slovenskej reprezentácie Vladimír Orsák. Predošlé tri prvenstvá získal v rokoch 2016 až 2018.
3: Bola to veľmi náročná sezóna, o tom je pochyb. Bola to moja prvá sezóna. Veľa nám ukázala. Myslím, že tá olympiáda bola naozaj veľmi dobrá. Chýbala tá čerešnička na torte v podobe nejakej medaily. Majstrovstvá sveta, samozrejme, aj keď musím povedať, že boli neúspešné, pretože mali sme iné nároky, hlavne po olympiáde. Na druhej strane, najmladšie mužstvo na majstrovstvách, ukázali sa nám hráči, s ktorými môžeme počítať do ďalších veľkých turnajov, takže zase nám to niečo dalo a ja si myslím, že do budúcna máme určite na čom stavať.
0: Za najlepšieho obrancu vyhlásili Martina Feherváriho z Washingtonu Capitals a ocenenie pre najlepšieho brankára si v Kunsthalle prebral Samuel Hlavaj.
4: Tretíkrát som ju získal a znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ako že tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách. Že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Tretí úspech v ankete zaznamenala aj Nela Lopušanová, ktorá sa stala opäť najlepšou hokejistkou roka.
5: Určite sa snažím robiť len čo najlepšie meno tomu českému hokeju a samozrejme sa tým bavím a s bavami teda sa snažíme zvýrazniť ten slovenský hokej.
0: Najlepším rozhodcom sa stal Otto Durmis a cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov získal Tomáš Chrenko z Nitry. Počas slávnostného gala večera sa navyše rozrástla sieň slávy slovenského hokeja od dvoch nových členov. Ako prvý cudzinec do nej vstúpil bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey.
6: I am so proud of that.
7: Som neskutočne hrdý. Prekvapením bola už prvá ponuka zo Slovenska. Myslel som si, že prídem na rok či dva a bolo z toho 8 rokov. Spoznal som tu mnoho úžasných ľudí, skvelých hráčov a zažil krásne veci. V tejto krajine som sa cítil byť vítaný a bolo to veľmi vzrušujúce.
0: Spoločne s Kanaďanom, ktorý priviedol Slovensko k olympijskému bronzu v Pekingu, vstúpil do komnaty nesmrteľných aj dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš. Majster sveta z roku 2002 má vo svojej zbierke aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralíge.
8: Ja berem sene slávy troška individuálne ocenenie. Predsa len na to, aby ste vyhrali Stanley Cup, majstra sveta, musíte mať super tým a musíte byť v tom super týme. Ja si myslím, že som bol vždycky dobrý hráč a tie dobré týmy ma chceli. Na druhej strane nikdy som nebol ten prvý útok center, na ktorom to bolo postavené a dával góly. Možno v nejakom krátkom čase v NHL a možno v nejakom krátkom čase reprezentácie, ale inak som nebol úplne ten top hráč v týme. Čiže preto to tak beriem, že v tej siene slavy sú hráči, ktorí boli top, ktorí boli top 10 v NHL bodovaní. A preto si to vážim a preto som aj rád, že sa ocenila aj tá iná stránka toho hokeja.
0: Fotogalériu zo slávnostného gala večera hokejista roka nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Na ledene máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa už viete zdržať za prístavným mostom Smrsenec na pražskej Smrš Štefánikova a niekoľko minút stratíte aj na Trnavskej pred štadiónom von z mesta. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác naďalej čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tú opatrnosť. Na moste SNP smerom do Petržalky máme uzavretý jeden jazdný pruh. V úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. bude preto až do sobotných ranných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Vodičov ešte upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici a pripomíname, že výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Radar ste videli na začiatku Dolnozemskej v smere od mosta Apollo. To je všetko, želáme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice, hrali sme si Lizo a na našich sociálnych sieťach v príbehu ste si už určite všimli krásnu fotku z egyptskej pláže, na ktorej dovolenkuje aktuálne naša kolegynka Romy. Pozdravujeme ťa týmto takto na diaľku a ako sama napísala, tak s perom Rádio Košice sa podľa nej najlepšie lúštia krížovky. Nemožno s tým samozrejme nesúhlasiť a ešte keď ste pri tom pri mori, tak to je už absolútna idylka. A ak aj vy toto leto cestujete a dovolenkujete s nejakým našim merčom, tak nám určite pošlite nejakú fotku, kde všade sa až dostal a my si k tomu z Rádia Košice zahráme Malého princa.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a

Získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

z Rádia Košice Heart so skladbou Alone. A ak počúvate Rádio Košice, tak určite nie ste sami, pretože sme najbližšie k vám a už presne na celú k hudbe pridáme aj ďalšie spravodajské novinky. Takže určite zostaňte s nami a z playlistu vás už teraz naladia Milky Chance a ich Camouflage. Príjemné počúvanie.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov čakajú obmedzenia na D2 aj v Novom meste. Petržalka začala s obnovou bytového domu na Medveďovej. Slovan prehral v príprave s Třincom. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Diaľnica D2 pri Lamači v smere do Česka bude v noci uzavretá. Dôvodom sú práce na pripájaní budúcej križovatky Dúbravka. Uzávera potrvá od 20. do zajtrajšieho rána. Polícia zároveň upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať v súvislosti s plánovanými prácami v blízkosti križovatky ulíc Jarošová, Kukučínová a Račianska. Až do nedeľnej noci bude železničné priecestie na Jarošovej ulici nepretržite uzatvorené v polovici svojho profilu. V tejto súvislosti je potrebné počítať s možným vznikom dopravných komplikácií, a to najmä v čase zvýšenej intenzity cestnej premávky. Dopravný podnik nakúpi obojsmerné električky za 77 miliónov eur. Predmetom opakovanej verejnej súťaže bola rámcová dohoda o výrobe, dodaní a schválení prevádzky 20 obojsmerných nízkopodlažných električiek s dĺžkou do 32,5 metra s kapacitou najmenej 230 cestujúcich. Zákazka bude financovaná z eurofondov z programu Slovensko. Petržalka začala s komplexnou obnovou bytového domu na Medveďovej ulici. Práce na prvej etape odhaduje asi na 10 mesiacov. Práce budú realizované za plnej prevádzky bytového domu. Mestská časť preto prosí nájomníkov o čo najväčšiu súčinnosť. Práve tá by podľa samosprávy mala umožniť dokončenie prác v čo najkratšom čase. Muž v Petržalke napadol svoju ženu pred policajnou hliadkou. Tá bola privolaná na základe vulgárneho a agresívneho správania a schyľovaniu sa k fyzickému konfliktu medzi zjavne podnapitými ľuďmi pri predajni potravín. Prípad si prevzal policajný zbor na ďalšie objasňovanie. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase z HC Oceláži Třinec v Liptovskom Mikuláši 5-6. Hetrikom sa v drese Belasích blisol Oliver Turan. Nedarilo sa ani ďalším účastníkom najvyššej slovenskej súťaže. Majster HK Nitra nestačil na účastníka druhej najvyššej českej súťaže Zlín 0-2. Zvolen prehral s účastníkom Typos SHL Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s maďarským Ferencvárosom 2-3. Dnes naďalej jasno a teplo. Víkend v Bratislave bude opäť slnečný s teplotami zajtra do 34 stupňov a v nedeľu miestami až do 37. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Popoludne prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara a keďže máme piatok, tak spoločne s vami štartujeme víkend. A ako lepšie to urobiť než skvelou hudbou, ktorú dnes samozrejme vyberáte aj vy. Určite nám preto napíšte na náš Facebook, akú skladbu vám dnes zahráme, ktorá sa vám nezameniteľne spája s letom. V najbližších minútach vás už hudobne naladí Bruno Mars.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom takto v piatok popoludní už prirodzene myslíme aj na blížiaci sa víkend. A ako sme spomínali, tak ho štartujeme s hudbou, ktorú vyberáte vy. A keďže máme stále leto, z čoho máme radosť, tak dnešná otázka bola úplne jasná. A to, aká skladba sa vám s ním vždy spája. V jednom z komentárov ste nám napísali, že to je pre vás skladba z roku 1992 Just Another Day, ktorú naspieval John Secada. A inak okrem anglickej verzie ju naspieval aj v tej španielskej. My si už ale teraz tú anglickú v Rádiu Košice doprajeme.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 15.20 už máme informácie pre všetkých vás, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v hlavnom meste na Rožňavskej v križovatke s Tomášikovou smerom k Mýtu, rátajte so zdržaním. Kolne stojíte aj za prístavným mostom smer Senec, na Pražskej smer Štefánikova, na Vajnorskej pred Kuchajdou smer Centrum a na D2 od výjazdu Lamač do mesta. Vodičom ešte pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a upozorňujeme na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam preto osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar ste videli na Panonskej pri Slomnatke smer Staré mesto, hliadku na Riazanskej pri Figare. Počujeme sa už o 20 minút, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Želáme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice a ak ešte nemáte žiadne plány na víkend a nič vám nenapadá, tak na webe našej televízie Košice je množstvo tipov, kam sa pozrieť alebo čo zažiť. Ten dnešný určite poznajú všetci Košičania, ale aj nekošičania. V našej rubrike Košické leto bez filtra sme totiž navštívili vyhliadkovú vežu na Hradovej. Ak ste ju už aj niekedy navštívili, tak to vždy podľa mňa stojí za to. Je to taká príjemná prechádzka a na konci vidíte celé mesto. Tak určite choďte nasať tú atmosféru skrz našej reportáže a možno už aj tento víkend tam povedú vaše kroky. Tie naše už ale vedú v Rádiu Košice k ďalšej hudbe, pretože z Rádia Košice si hráme Komajotu.
1: Hľadme aspoň prstami na

Pohodový piatok z jediného východoslovenského rádia prajeme a pomaly sa už presúvame k dnešnému hudobnému kalendáru. Poďme sa spoločne pozrieť, čo sa 14. augusta stalo vo svete hudby. Začíname pekne legendárne duetom Sonnyho a Cher.

roku 1965 sa tento vtedy aj manželský pár vyšplhal na prvé miesto americkej hitparády s ich najväčším hitom I Got You Babe. Sony skladbu napísal vraj preto, že si všimol veľkú popularitu výrazu Babe, čomu dopomohla aj skladba It Ain't Me Babe od Boba Dylana. Presúvame sa do polovice 90. rokov, keď vrcholila tzv. Vojna v Britpope.

rovnaký deň tak vyšli albumy oboch najvýraznejších predstaviteľov Britpopu Roll With It od Oasis a Country House od Blur. Dá sa povedať, že túto bitku vyhrali práve Blur na čele s Damonom Albarnom, ktorí sa s albumom dostali až na prvú priečku britskej hitparády. V tesnom závese za nimi boli samozrejme manchesterský Oasis. Máme tu ďalšiu narodeninovú oslávenkyňu Doechii.

vlastným menom Jayla Jemima Hackman je americká speváčka a reperka, ktorá doslova vystrelila minulý rok vďaka jej obrovskému hitu Anxiety. Na skladbe je zaujímavé, že používa časti skladby Somebody That I Used To Know od Gotyho a Kimbry, no ale aj táto skladba používa časti ďalších skladieb vrátane detskej riekanky. Tomu sa hovorí recyklovanie. V piatok 14. augusta samozrejme nemôžeme vynechať ani letný hit na dnešný deň.

Leto 1965 sa nieslo v znamení vtedy nového žánru, a teda roku. I Can Get No Satisfaction od kultových Rolling Stones je známa svojim nezameniteľným chytľavým riffom a textom, ktorý v tej dobe priťahoval mladých a poburoval starších. Bol to jednoducho cool letný hit. Najväčší úspech skladba zaznamenala v Spojených štátoch. V 60-kách ostávame, ale zmeníme žáner, vrátime sa ku klasickému popovému slaďáku od Sonyho a Cher. I Got You Babe, prajeme

0: Silný a Cher z Rádia Košice, fantastický výber z piatkového hudobného kalendára a teraz už nasleduje Edo a vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis
2: Rádia
1: Košice.
2: Na D2 za tunelom Sitina smerom k mostu Lanfranconi došlo k dopravnej nehode, hrátajte aj so zdržením a zdržíte sa následne aj za prístavným mostom Smrsenec, na Pražskej smer Štefánikova, na Vajnorskej pred Kuchajdou smer centrum a na D2 už od výjazdu Lamač do mesta. Vodičom pripomíname, že na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh, na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská ste videli cestárov, práce potrvajú až do septembra a dávame do pozornosti, že seku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. bude preto až do sobotných radných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Radar máme na Panonskej pred Digital Parkom smer Staré mesto. To je od nás zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s galériou, leto plné zážitkov. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Rádia Košice Peter Cmorík so skladbou Snáď nie je hriech a už presne o 4 minúty aj všetko najdôležitejšie z regiónov v našich regionálnych správach. Zavítame do Prešova, ale navštívime aj Vranov nad Topľou či Liptov. Všetky detaily sa dozviete už v správach, takže určite ostaňte naladení. Normálne si gane.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Bolo 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
2: Jediná non-stop lekáreň je v metropole Šariša, pribudnúť by mohla ďalšia. Nová materská škola vo Vranove by mala fungovať od budúceho roka. Lindvaja čakajú ázijské výzvy. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Chorobu si človek nevyberá a zdravotné ťažkosti sa neraz dostavia aj uprostred noci. Hoci k dispozícii sú po celom Slovensku urgentné príjmy, liekom sa tak ľahko nedostanete. Situáciu by mohli vyriešiť non-stop lekárne, prípadne automaty na voľnopredajné lieky. Jediní, ktorí majú takúto službu k dispozícii, sú obyvatelia Prešovského kraja. V metropole Šariša funguje totiž jediná nepretržitá lekáreň na Slovensku. Podľa Dáše Jeleňovej z úradu PSK v ostatných okresoch kraja je lekárenská pohotovostná služba spravidla poskytovaná do 20. pričom v okresoch Kežmarok a Vranov nad Topľou je počas pracovných dní zabezpečená do 21. Lekárenská pohotovostná služba je tiež vo všetkých okresoch kraja, pričom jej organizácia zohľadňuje potreby obyvateľov a špecifiká jednotlivých regiónov.
3: V prípade spoločenskej objednávky na zabezpečenie lekárenskej starostlivosti aj po 22. hodine alebo v nepretržitom režime by bolo vhodné otvoriť odbornú diskusiu aj o možnostiach systémového financovania takýchto služieb a o väčšom spolupodielaní sa štátu na úhrade nákladov spojených s ich poskytovaním. Riešením by mohlo byť aj zabezpečenie základného balíčka nevyhnutných liekov priamo na pracoviskách neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Takéto riešenia by si však vyžadovali príslušné legislatívne a finančné zabezpečenie.
2: Na území Prešova zároveň pôsobia dve verejné lekárne s rozšíreným prevádzkovým časom. Obrátili sme sa preto aj na Košický kraj, či nechce ísť po stopách Prešovskej župy. Košický magistrát nám na otázky, či by takúto lekáreň na svojom území privítal, neposlal odpovede ani po opakovaných dopytovaniach. Kraj podľa Kataríny Strojnej zatiaľ neeviduje podnety od obyvateľov na takúto službu.
4: Košický samosprávny kraj preto nemá kompetenciu nariadiť prevádzkovateľovi lekárne poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby nad rámec zákonom stanoveného rozsahu a nemá ani kompetenciu zaviesť nepretržitú prevádzku pohotovostnej lekárne. V prípade, že pacient potrebuje akútnu zdravotnú starostlivosť v čase, keď nie je v prevádzke ambulantná ani lekárenská pohotovostná služba, môže sa obrátiť na urgentný príjem príslušnej nemocnice.
2: Lekárenská pohotovostná služba je podľa Strojnej koncipovaná tak, aby nadväzovala na ambulantnú pohotovostnú službu. V prípade služby pre deti a dorast je prevádzkový čas do 20. pre dospelých do 22. V Košickom kraji sú aktuálne pohotovostné lekárne v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Sobrance a Michalovce otvorené minimálne do 20. V Košiciach je jedna pohotovostná lekáreň otvorená do 22.30. Vranov nad Topľou začal počas letných prázdnin s rekonštrukciou budovy základnej školy v mestskej časti Lomnica, ktorú upraví na priestory materskej školy. Ako uviedol primátor Ján Ragan, investíciu vo výške približne 195 000 eur financuje samospráva zo svojho rozpočtu.
5: Je to generálna rekonštrukcia, generálna oprava tohto objektu. Nové kanalizácie, nová elektrika, vybúrané nové otvory, mnohé nové priečky, následne budú nové podlahy, nové omietky. Dá sa povedať, že je to ozaj veľmi rozsiahla oprava, preto vidím, že efektívne budú využité aj tieto finančné prostriedky. Tieto všetky práce sa najlepšie vykonávajú, keď je objekt prázdny. Bola to aj otázka, či nepočkať, nezháňať prostriedky z eurofondov, ale koľko budeme čakať? Rok, dva, tri?
2: Rekonštrukcia by mohla byť dokončená do konca septembra. Presťahovanie detí do zrekonštruovaných priestorov mesto predpokladá na začiatok budúceho roka. A na záver sa pozrime ešte na Liptov. Región Liptov totiž dosiahol podľa údajov štatistického úradu v júni vyše 182 000 prenocovaní, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 14%. Počet návštevníkov pritom zrástol ešte výraznejšie, medziročne o necelých 16%. Za organizáciu cestovného ruchu Región Liptov pokračuje Katarína Šarafínová.
6: Mimoriadne nás teší, že zahraniční hostia rastli dokonca ešte intenzívnejšie, a to medziročne až o 16%. 0,5%. V júni sme rastom prekonali aj Vysoké Tatry. Dokonca sme za prvý polrok dosiahli aj vyšší počet prenocovaní ako Vysoké Tatry. Bolo to viac ako 1 210 000. Čísla tohto leta ešte môžu vylepšiť stále bežiace prázdniny. Posledné augustové týždne na Liptove ponúkajú množstvo atrakcií, zážitkov aj zaujímavých podujatí.
2: Najväčší podiel na návštevnosti regiónu patrí okresu Liptovský Mikuláš, v ktorom je sústredená významná časť najvyhľadávanejších turistických atrakcií regiónu. Návštevníci tam môžu počas jednej dovolenky kombinovať hory, vodu, cykloturistiku, turistiku, jaskyne, vodné parky aj ďalšie zážitkové atrakcie. Pre 56-ročného ultrabežca Slavomíra Lindvaja sa poniesie sezóna 2026 v znamení dvoch míľnikov. Bulldog z Malej Idy si v októbri na medzinárodnom maratóne mieru pripomenie 30 rokov od prvého štartu, ktorý odštartoval jeho bežeckú kariéru. Druhý míľnik ho čaká v závere októbra v thajskom Bangkoku, kde absolvuje svoj rekordný 20. 24-hodinový beh. V decembri sa potom zúčastní 100-kilometrových ultrabežeckých pretekov v Bangladéši.
7: Ako náhle bol môj štart v Thajsku potvrdený, začal som od 1. júla so špeciálnou prípravou na toto podujatie, v rámci čoho som absolvoval aj krátke bežecké sústredenie na Malorke. Pridal som v objemových kilometroch a keďže termíne pretekov v Bangkoku v Tajsku má prevládať tropické počasie, snažil som sa od júla doposiaľ trénovať práve v čase najväčších tých horúčav a páľav, aby som telo prispôsobil podmienkam, ktoré budú prevládať panovať v Bangkoku.
2: Dejiskom thajskej 24-hodinovky bude okruh s dĺžkou 2,5 kilometra. Ešte atraktívnejšie prostredie čaká Lindvaja v Bangladéši.
7: Trať vedie pozdĺž Bengalského zálivu z Marina Drive do Cox Bazar. Je to turistické centrum a cestu z jednej strany lemujú piesočné pláže a z druhej horské svahy. Čo som videl na internete fotky, tak vyzerá to veľmi atraktívne.
2: Súčasťou prípravy na ultrabežecké výzvy bude aj 29. Košický maratón, ktorým vytrvalec Malej Idy potvrdí svoju pozíciu v Diamantovom klube medzinárodného maratónu mieru. Cez víkend očakávame slnečné počasie a teploty vystúpia zajtra na 27 až 32 stupňov a v nedeľu aj do 35. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terézia Čokotová.

0: Naladené máte Rádio Košice aj v piatok krátko po 16, kedy za sebou máme už regionálne správy a pred sebou ďalšiu skvelú hodinu, ktorú si užijeme samozrejme s hudbou, ale aj tými informáciami, a budú to aj tie spravodajské, keďže nás čaká opäť aj dopravný súhrn. Čiže ak by ste mali ešte nejaké tie nové postrehy, Edo je na linke, alebo to stále môžete pridať aj do našej aplikácie. A už o malú chvíľu z playlistu zaspieva aj Jason Derulo, takže určite zostaňte s nami.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom budeme zas na chvíľu už aj cestovať, pretože ak ste boli niekedy v poslednej dobe v Paríži, tak možno sa vám zdalo, že je tam akosi viac bicyklov. No už nebolo to iba zdanie, pretože Paríž sa v posledných rokoch mení na tzv. Mesto bicyklov a čoraz viac turistov ho objavuje radšej práve takto. Dokonca aj počet organizovaných cykloprehliadok výrazne rastie a bicykel si návštevníci vyberajú na miesto autobusu alebo klasickej prechádzky a mesto je na to pripravené, pretože mám viac ako 1000 kilometrov cyklotrás. My sa už teraz z Paríža presúvame na Slovensko, kde síce toľko cyklotrás nemáme, ale máme Beatu Dubasovú, ktorá nám vráti hviezdy.

0: Z Rádia Košice nám zaspievala Beata Dubasová a od hudby už smerujeme k ďalším informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu. So zdržaním rátajte na prístavnom moste obojsmerne na Pražskej smer Štepánikova a v kolone stojíte na D2 od výjazdu Lamač do mesta. Ďalej dávame do pozornosti, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to až do konca augusta. V úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. bude preto až do sobotných radných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. A to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Kim Wilde a spoločne s vami aj naďalej štartujeme víkend.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A na našom Facebooku sa vás pýtame, aká skladba sa vám vždy spája s letom a keď ju počujete, tak sa vám vynoria nejaké tie spomienky. Napísal nám Ernest, že pre ňoho je to skladba Sunshine Reggae od dánskej dvojice Laidback a práve touto skladbou inak prišiel ich prelom. V Dánsku sa dokonca stala letným hitom už v roku 1982, kedy vyšla. Medzinárodne sa potom presadila o rok neskôr a dostala sa na prvé miesto v Nemecku, v Rakúsku, ale aj v ďalších krajinách. A my si túto skvelú letnú skladbu preto teraz hráme už aj v našom éteri. Príjemné počúvanie.
1: Odštartujte víkend s Rádiom

Prajeme, možno sa dnes alebo cez víkend chystáte aj do kina. Po dlhšej dobe som bola včera aj ja na novinku s Milanom Ondríkom Bojovník. Spomínali sme inak tento film ešte pred premiérou aj v našom éteri a bolo to celkom v pohode. Nebudeme si klamať, že existujú samozrejme aj lepšie filmy z tohto prostredia, ale nebolo to úplne zlé. Celkom to za mňa potiahol práve Milan Ondrík, ktorému táto úloha sadla veľmi dobre, len ten scenár to tak ako si celé brzdil. Ak ste už tiež boli aj vy, určite sa podeľte so svojím pohľadom a z Rádia Košice nám k tomu zaspieva George Michael.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sú už v čase 16.40 na rade aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme aktuálnymi zdržaniami. Tie hlásite na prístavnom moste do Petržalky, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na Pražskej smer Štefánikova a stojíte aj na D2 od výjazdu Lamač do mesta. Pripomíname, že na Strážnickej medzi Sasinkovou a Moskovskou prebiehajú rekonštrukčné práce a potrvajú až do septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce naďalej čiastočne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie hlásite na Karadžičovej za križovatkou so Záhradníckou smerom k Nábrežiu a na Lamačskej za Galériou smerom k Patronke. Hliadka vás zastaví na Krasovského pri sade Janka Kráľa a ešte na Pribinovej pri Eurovej. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Tame Impala a stále obľúbená skladba Dracula a skladba, ktorá je tiež veľmi obľúbená a ešte sa aj spája s letom je rozhodne od Gypsy Kings Bamboleo. Tento tip nám dal inak náš poslucháč a napísal, že je to preňho nesmrteľný letný hit. Tak absolútne súhlasíme a k tejto skladbe ani netreba nič hovoriť. Poďme si ju už radšej z Rádia Košice spoločne vychutnať. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
3: Nemajte strach, budeme v poriadku.

Nové piatkové popoludne prajeme z Rádia Košice. V čase 16.56 sa už pripravujeme v našom éteri aj na ďalšie správy, ktoré zaznejú presne na celú spoločne s Terkou. Bude v nich reč napríklad aj o nelegálnom zbere lesných plodov, ale preberieme k tomu ešte aj ďalšie témy, takže určite zostaňte naladení a dozviete sa všetko potrebné.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. SAS vyzýva na zverejnenie finančného plánu dokončenia nemocníc. Potocka postúpila do finále, Slušná do semifinále. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Opozičná SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia rozostavaných nemocníc na Slovensku. Apeluje aj na zmenu podmienok verejného obstarávania v súvislosti so zabezpečovaním techniky do nemocníc. Poslanec Tomáš Salaj.
2: Povedzte verejnosti, koľko to ešte bude stáť, čo už je zazmluvnené, čo ešte treba zazmluvniť, čo ešte bude treba obstarávať, čo už je obstarané. Koľko záväzkov z toho bude v tomto volebnom období a koľko záväzkov z toho prípadne na budúce volebné obdobie, to je to, o čom Kamil Šaško hovorí, že máme garantovať. Netušíme, o čom sa rozprávame. Pán minister, zverejnite ten kompletný finančný plán.
1: Zároveň žiada Šaška, aby finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc priniesol do parlamentu a prerokovali ho. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ten zamietol sťažnosti navrhovateľov proti vlaňajšiemu rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý vo veci čiastočne povolil obnovu konania. Rozhodnutie Najvyššieho súdu je právoplatné. Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj tvrdí, že Ukrajina tento návrh Rusku odovzdala cez prostredkovateľa. Rusko odmietlo myšlienku prímeria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová uviedla, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kievu vraj len poskytli čas na oddych. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do finále v disciplíne 100 metrov motýlik. 23-ročná reprezentantka obsadila v semifinále celkovo 6. pozíciu a zároveň si stanovila nové osobné maximum. Boj o medaily je na programe približne o hodinu a pol. Lilian Slušná postúpila do semifinále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom, kde sa predstaví po 19. Víkend bude slnečný a veľmi teplý. Najvyššia denná teplota zajtra 27 až 32 stupňov a v nedeľu až do 35. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

Košice nám zaspievala Tina, príjemný piatok, aj po 17. sme najbližšie k vám a sme vašimi spoločníkmi. Ak vám práve padla v práci a chystáte sa domov, alebo ste na dovolenke, či sa do práce ešte len chystáte a prichádzate do nej, my vám tento augustový piatok ešte zlepšíme, a to samozrejme skvelou a kvalitnou hudbou. Z Rádia Košice už nasleduje Phil Collins.

0: objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice aj takto v piatok popoludní a pozdravujeme aj na našu frekvenciu v Sabinove, kde nás tiež viacerí počúvate a kde vám najnovšie pribudol street artový chodník, ale aj interaktívna stena. Tá prepája výtvarné umenie s digitálnymi technológiami. Jednotlivé maľby inak odkazujú napríklad na sabinovské kostoly, námestie, hradnú uličku či mestské kúpalisko. A ak vás niečo zaujme viac, tak prostredníctvom QR kódov sa dostanete aj k ďalším informáciám. Znie to inak celkom zaujímavo a ak by ste náhodou mali cestu cez Sabinov, tak sa môžete zastaviť a poobzerať si to. U nás sa už v playliste Rádia Košice zastavila Katka Knechtová, ktorá sa už hlási o slovo aj so skladbou Život nás má rád.

0: Rádia Košice zaspievala Katka Knechtová a striedajú už v tejto chvíli Edo, ktorý má informácie pre všetkých, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním ešte treba rátať v Bratislave na Pražskej Smrť Štefánikova a niekoľko minút stratíte na D2 od výjazdu Lamač do mesta. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Jarošovej naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na Strážnickej medzi Sasinkou a Moskovskou sa takisto pracuje a dávame do pozornosti, že v úseku D2 pri Lamačís prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. bude preto až do sobotných radných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Na radar pozor na Jantárovej smerom k TPDčku na hliadku na Jaskavom rade smerom spod Kolípskej. To je všetko už o 20 minút. Sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom aj takto po 17. štartujeme víkend a najlepšie sa to robí s hudbou, pretože iba málo čo nám vie takto zlepšiť náladu. Dnes hráme skladby, ktoré sa vám spájajú s letom a neviete si to bez nich predstaviť. Písali ste nám toho naozaj veľa, ale v najbližších minútach si už zahráme letnú skladbu z 80. rokov od skupiny Wham z ich debutového albumu Fantastic. A samozrejme hovoríme o piesni Klub Tropicana, ktorú si už v tejto chvíli hráme z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom pozdravujeme už aj na Horný Zemplín, kde si pripravilo Vyhorlacké múzeum aj v druhej polovici augusta viacero podujatí, a to pre rodiny s deťmi, ale aj pre dospelých. Tak napríklad zajtra spomenieme, že je na programe Archeológia v praxi, tá umožní zapojiť sa do rôznych praktických archeologických aktivít, ale je toho ešte viac, a to aj počas nadchádzajúcich víkendov, takže si už stačí iba vybrať to, čo sa vám páči najviac. Nám sa v Rádiu Košice najviac páči dobrá hudba a preto si ju v najbližších minútach aj opäť vyberieme. Hráme si už Backstreet Boys.

0: Smith z Rádia Košice so skladbou Stay a samozrejme, že naďalej ostávame aj my a ešte k tomu pridáme aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v hlavnom meste upozorňujeme, že na moste Lanfranconi momentálne prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a potrvá to až do konca augusta. Na staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho a ešte upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Radary ste videli na Bajkalskej Zabilov smer Vajnory a na konci Galvanyho smerom do Vrakune. Hliadka vás zastaví na Jaskovom rade smerom z Podkolípskej. Nezabudajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Prajeme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový augustový piatok prejeme. Stále tu máme leto, ktoré pre mnohých znamená jediný čas v roku, kedy si môžete aspoň trocha vydýchnuť a vystúpiť z kolotoča povinnosti. A vždy to veľmi dobre padne len tak nič nerobiť a vypnúť hlavu. A veľmi dobre sa to robí aj na pláži, keď je vašou najväčšou starosťou, aby ste si nezabudli opaľovací krém. A na také vylihovanie na pláži sa veľmi hodí ešte aj dobrá hudba, ktorá sa nám spája s letom, ale aj priamo s plážou. Vamos a la playa z Rádia Košice. Príjemné počúvanie.

0: bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám takto krátko pred 18. zaspievali No Name a Alena Duranová a presne na celú budete počuť už aj Terkin hlas v metropolitných správach. Máme za sebou už ďalší pracovný týždeň a pred sebou zaslúžený víkend, tak si ho jednoznačne vychutnajte, a to aj na našich frekvenciách. Barbara sa s vami pre dnešok lúči a piatkový večer vám spríjemní skvelo naladený Michal.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Vodičov na košickej R4 čaká ďalšie dopravné obmedzenie. Funkciu starostu Myslavy chce obhájiť František Bér. Slavkovský ostáva na hokejovom tróne. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach čaká vodičov od zajtra ďalšie dopravné obmedzenie. V súvislosti s pokračujúcimi prácami na stavbe strategické územie Valaliky dôjde k čiastočnej uzávere R4, konkrétne v priestore križovatky Košice-Juh. Doprava bude vedená podľa dočasného dopravného značenia. Na obchádzkovej trase bude vyznačené smerovanie na Košice, Prešov aj Michalovce. Obmedzenie je plánované do konca augusta. Funkciu starostu mestskej časti Myslava chce obhájiť súčasný starosta František Bér. Kandidovať bude ako nezávislý. Zároveň predstavil aj tým poslancov. Kandidát zdôraznil, že chystané zmeny v počte mestských častí Košíc čoskoro preveria pripravenosť každej samosprávy.
2: Tým, že sme samostatná samospráva, darí sa nám riešiť veci, ktoré trápia našich občanov a zlepšovať naše prostredie. Práve po vzniku nejakého veľkého okresu s 50 alebo 60 tisíc obyvateľmi bude jedna ulica v Myslave, kde je 50 domov, nezaujímavá pre takú veľkú samosprávu a tým pádom sa obávam toho, že niektoré ulice a lokality budú potom oveľa viac zanedbané a nebudú nikoho trápiť, pretože tam bude malá voličská základňa pre tak veľkú samosprávu.
1: Ako svoje priority uviedol vybudovanie chodníka Kopa KVP, na ktoré získala mestská časť stavebné povolenie minulý rok a obnovu multifunkčného ihriska. Tiež dodal, že by sa v súčinnosti s mestom chcel zamerať na rekonštrukciu Myslavskej ulice, ktorá je podľa neho dlhodobým problémom mestskej časti v rámci dopravy. Bér je zatiaľ prvým oficiálne ohláseným kandidátom na post starostu Myslavy. Nadchádzajúci víkend bude patriť nostalgii. Košická detská historická železnica si pripomenie rok 1956, keď bola dokončená trať Čermeľ-Alpinka. Poprvýkrát sa tak v metropole východu stretnú historické bicykle, autá a vlaky na detskej železnici. Pokračuje jej riaditeľ Ľubomír Lehocký.
3: Práve pred 70 rokmi bola dokončená jedna z prvých detských a pionierských železníc vo vtedajšom Československu a napriek tomu, že ich bolo postavených viac ako 30, tak zachovala sa do dnešných dní iba táto jedna jediná košická. No a takúto udalosť treba aj patrične osláviť. Aj tento raz sme na celý víkend pripravili bohatý program, ktorý pozostáva najmä z toho, že bude jazdiť všetko, čo má kolesa, od vzácnych párnych rušňov cez historické motorové až rôzne kuriózne vozidlá. Všetko si budete môcť odskúšať, napríklad aj obývačku na nákladnom vozni, alebo ak vám budú kolanice málo, tak vás vyvezieme do výšky v klietke Žeriavu.
1: Pripravené sú aj sprievodné podujatia, rôzne súťaže, ale aj kavalkáda rušňov. Program štartuje v sobotu aj v nedeľu o 9, kedy vypravia prvé vlaky z Čermena na Alpinku.
3: A ako sa dostaneme na detskú železnicu? Úplne klasicky, individuálne, bicyklom, peši, hromadnou dopravou, alebo aj retrobusom výnimočne, ktorý bude premávať celý víkend zo sídliska nad jazerom, takže vlastne prejde ako keby celým mestom. No a na sobotnú večernú talk show bude vypravený mimoriadny historický vlak s najstaršou parnou lokomotívou v Európskej únii.
1: A pokračujeme ďalšími správami. Titul čestný občan mesta Košice si prevzal bývalý hokejista Peter Bondra. Získal ho za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta.
4: Som vďačný ľuďom Košiciach za moju kariéru, ktorú svojím spôsobom mi tu odštartovali. Chcem poďakovať všetkým mojim spoluhráčom, ktorými som hral, lebo dostať sa do majstrovského mužstva, ako sú boli VŽS Košice v tom čase, mužstvo bolo nabité menami, čo meno to ikona hokeja slovenského, takže som veľmi rád, že som využil tú šancu a hovorím, že Košice mi dali svojím spôsobom odrazový mostík do svetového hokeja.
1: Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová. V Košickej kunsthále včera večer vyhlásili laureátov ankety Hokejista roka. Pozíciu absolútneho víťaza obhájil útočník Montrealu Juraj Slavkovský. Odchovanec košického hokeja zasadol na slovenský trón štvrtýkrát v kariére a zároveň získal aj ocenenie pre najlepšieho útočníka.
5: Veru som jasne, ako aj ostatní chlapci mali super sezóny a preto si to vážim, lebo viem, ako všetci bojujú za to malé Slovensko. Je to super, myslím si, že všetci, či už tréneri, ale aj ľudia okolo mňa, rodina, kamaráti a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som.
1: Za najlepšieho trénera vyhlásili kormidelníka národného tímu Vladimíra Orsága.
6: Samozrejme, vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky, sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
1: Najlepším obrancom sa stal Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja.
7: Som rád, že som dostal toto ocenenie znova po roku aj pri tej nabitej zostave nominovaných, čo tam bolo, a som rád.
1: Najlepšou hokejistkou roka sa stala tretíkrát Nela Lopušanová. V rámci košického gala večera uviedli do siene slávy slovenského hokeja trénera Craiga Ramseyho a bývalého centra Michala Hanzuša. Cez víkend v Košiciach očakávame slnečné počasie a teploty vystúpia zajtra do 31 stupňov a v nedeľu do 33. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer praje Terezia Čokotová.

0: Pekný piatkový večer spoločnosti Rádia Košice. Vytúžený piatok je konečne tu, pracovný týždeň môžeme na chvíľu odložiť a pred nami sú 2 dni voľna. Či ste doma na chate, v aute alebo práve niekam vyrážate, najbližšie 4 hodiny vám bude robiť spoločnosť Michala, samozrejme kopec dobrej hudby.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

Piatkový večer vám spríjemňuje Rádio Košice aj s Jožom Ražom a Petrom Naďom. Dnes si do hudby môžete trochu hovoriť aj vy. Na Facebooku nám píšete, akú skladbu by ste si radi vypočuli. Samantha si na dnešný večer vybrala Coco Jumbo od Mr. President. My je želanie samozrejme plníme a práve teraz ti posielame túto skladbu. Príjemné počúvanie želáme.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Komplikované je to aktuálne v Bratislave na Agátovej pred vjazdom na Saratovskú. V úseku hlásite zdrženie kvôli dopravnej nehode a stojíte aj na D2 od výjazdu Lamač do mesta. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác naďalej čiastočne obmedzená. Na Jarošovej prebiehajú práce. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. A ešte upozorňujeme, že v úseku D2 pri Lamači prebiehajú práce na križovatke smerom na Stupavu. Dnes od 20. bude preto až do sobotných ranných hodín uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač. Momentálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. Ak by ste ale mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Prajeme pokojné kilometre.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte vaše letné rádio Košice a dnes tu máme opäť našu pravidelnú rubriku, v ktorej sa vydávame po stopách filmových lokalít, kde sa nakrúcal film Odysea. Tentoraz mierime do marockej Essaouiri, mesta, ktoré si vyslúžilo prezývku Veterné mesto Afriky. Ak teda hľadáte dovolenku, kde môžete spojiť more, príjemnú bohémskú atmosféru a trochu filmovej histórie, toto miesto má čo ponúknuť. Dokonca si môžete zajazdiť na koni priamo po pláži a práve odtiaľ to má podľa filmového príbehu vyplávať Odysseus na more. Takže ak vás láka dovolenka s trochou dobrodružstva, Essaouira môže byť zaujímavý tip. My však zatiaľ nikam neplávame a zostávame doma. Prichádza ďalšia hudobná lahvotka od Johna Woolhockera a 1999.

0: Z éteru Rádia Košice ste počúvali Marka Almonda, Gene Pitney a Something's Gotten Hold of My Heart a poviem vám, aj mňa niečo tento týždeň neskutočne chytilo za srdce. Alebo som skôr dostal takú chuť na poriadne vychladený nanúk, že som si jednoducho musel odbehnúť do obchodu. Lenže pri mrazničke prišiel problém. Bol tam toľko nanúkov, že som si pri tom mrazaku postal tak trošku dlhšie a pomaly som pri ňom čakal tak dlho ako pri výbere nového auta. Nakoniec to vyhral biely smotanový nanúk s mandľami. Ako ste na tom vy? Máte radi čistý, smotanový, čokoladový, ovocný, orieškový alebo je vašim favoritom úplne iný? Dnes je to
1: čiž... Na festivalovom námestí smerom k radnici je na ceste odstavené auto, ktoré blokuje pravý pruh. Preto pozor. Ďalej upozorňujeme aj na práce na ulici proti fašistických bojovníkov. Momentálne sa frézuje ľavý jazdný pruh pri budove VSE až po odbočku na Staničné námestie. Premávka je presmerovaná do pravého jazdného pruhu. Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá a úplne uzavretá je v Bardejove križovatka ulíc Kellerova kúpeľňa kvôli výstavbe semaforov. Na rýchlosť si dajte pozor pred Rozanovcami smerom z Košických Holšian v Novom Ruskove smerom do Trebišova a pred Kochanovcami smerom do Humenného. Hliadku ste videli v Ruskove smerom do Ďurkova. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Metropoly východu z rádia Košice aj výborný Miles Smith a Niall Horan a Drive Safe. Aj cez víkend nechcete, alebo takto, ak cez víkend nechcete cestovať ďaleko, máme jeden tip prakticky za rohom. Vyhliadková väža na Hradovej je síce košická klasika, ale práve preto na ňu občas zabúdame. Krátka prechádzka lesoparkom, trochu pohybu, čerstvý vzduch a hore vás čaká výhľad na Košice ako na dlani. A nemusíte pritom zostať iba pri veži. Okolie Hradovej ponúka lesné chodníky, oddychové miesta a aj príjemné zákutia na prechádzku. Čiže žiadne balenie kufrov, diaľničné známky ani 3 hodiny v aute. Stačia pohodlné topánky a môžete vyraziť. My vás zatiaľ vezmeme na ďalší hudobný výlet.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov,

0: Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Dneska mám pre vás pripravené informácie o tom, čo pripravujú dopravné podniky pre vodičov, aj čo sa deje s Denisom Vavrom vo Wolfsburgu. Ešte pred nimi si však dáme jednu hudobnú klasiku Elan a Sestrička s kramárov.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravné podniky pripravujú vodičov na mimoriadne situácie. Polícia vyšetruje podozrenia na nedovolené ozbrojovanie. Vávro nefiguruje v plánoch svojho tímu. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Dopravné podniky v Košiciach aj v Prešove posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrení je aj príprava vodičiek a vodičov MHD na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Vodiči dostali praktické metodické pokyny, ako rozpoznať najčastejšie prejavy zdravotných problémov spôsobených horúčavou a ako v takejto situácii správne reagovať. Dôraz sa kladie najmä na všímavosť, pokojný prístup, zabezpečenie tepelného komfortu cestujúceho, základnú prvú pomoc a v závažných prípadoch na bezodkladné privolanie záchrannej zdravotnej služby. Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonáva už od stredy akciu s krycím názvom Obchodník, ktorá súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby a vykonaných bolo niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a pozemkov. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: O ďalšom postupe bude polícia informovať, keď to procesná situácia dovolí. Český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček pripravuje cestu českých firiem na Ukrajinu s cieľom zapojiť ich do obnovy miestnej infraštruktúry. Potvrdil to po telefonáte s ukrajinským ministrom energetiky Denisom Šmihaľom. Ten sa Česku poďakoval za pomoc v príprave na zimu a podotkol, že Kyjev má záujem prilákať českých investorov. Polícia vo Francúzsku zadržala 15-ročného chlapca podozrivého zo založenia lesného požiaru, pri ktorom zahynuli dvaja hasiči. Tí sa 21. júla nachádzali v nákladnom vozidle, ktoré uviazlo v plameňoch lesného požiaru, s ktorým bojovali nedaleko letiska v Bordeaux na západe Francúzska. Zdroj uviedol, že tínedžera oficiálne začali trestne stíhať a umiestnili ho do väzby pre mladistvých. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vávro momentálne nefiguruje v zápasových plánoch vo Wolfsburgu a klub ho vyradil aj zo spoločného tréningového procesu. 30-ročný stopér nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej Bundesligy. Pripravuje sa iba individuálne. Cez víkend očakávame slnečné počasie a teploty vystúpia zajtra na 27 až 32 stupňov a v nedeľu aj do 35. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

Piatkový večer si užívate spolu s Rádiom Košice. Dva dni voľna sú pred nami a dnešný večer si môžete konečne užiť bez zajtrajšieho budíka. Leto stále trvá, prázdniny tiež a dnes sa jednoducho nikam netreba ponáhľať. Pred nami ďalšia hodina hudobnej pohody. Michal je pritom s vami.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách. 91,7.

Piatok je ideálny na hudbu podľa vlastnej chuti a v rádiu Košice vám ju radi namiešame. Aj tentokrát ste si mohli vybrať pesničku na želanie. Peter dnes jahol po UB40, len si nevedel spomenúť na názov skladby. Peter, my sme ti jednu vybrali, snáď poteší. Ak máte aj vy svoju srdcovku, ktorá by dnes mala zaznieť, v éteri pokojne nám ju pošlite. A teraz už UB40 a I Got You Babe.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj v predvíkendový piatkový večer. Čo vy a peniaze? Viete s nimi rozumne narábať, niečo si odložiť, ale zároveň si aj užiť? Alebo príde výplata a o pár dní už len rozmýšľate, že kam sa všetky tie peniaze zase podeli? Ja to mám našťastie celkom vyvážené. Niečo si odložím, ale život si aj užívam, takže takých 50 na 50. A práve dnes máme deň finančnej gramotnosti, ktorý nám pripomína, že vedieť zarobiť je jedna vec, ale vedieť s peniazmi aj narábať, to je druhá. Aký sme v tomto my Slováci, takmer polovica Slovákov podľa prieskumov nemá dostatočnú finančnú gramotnosť. Takže ak vám výplata vydrží až do ďalšej, možno ste na tom lepšie, než si myslíte. A snáď vám vydrží aj do ďalšej pesničky Hot Chocolate, It Started With A Kiss.

0: lese.
1: Ladíte vaše obľúbené prázdninové rádio Košice, z ktorého vám hrala skupina Vidiek, pesničku Dohodnime sa. Dohodnime sa takto, ja vám niečo prezradím zo včerajšieho slávnostného gala večera v Košiciach. Pretože práve z neho vzýšla jedna radosná správa najmä pre Košičanov. Juraj Slavkovský je po štvrtýkrát hokejistom roka a tretíkrát za sebou. V uplynulej sezóne si navyše NHL vytvoril osobné maximum 30 gólov a 43 asistencií. Ocenenie si odniesli aj Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaja. Do siene slávy slovenského hokeja pribudli Michal Hanzuč a Craig Ramsey. Takže včerajší večer patril v Košiciach jednoznačne hokeju. A teraz už patrí hudbe od Def Leppard a When Love and Hate Collide.

Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke a dnes k nej pridávame aj jednu inšpiráciu na víkendový výlet. V Čermeľskom údolí sa chystá deň párnej nostalgie a výhybka show, takže ak máte radi vlaky, históriu alebo jednoducho hľadáte program pre celú rodinu, toto môže byť presne ono. Čaká vás prehliadková lokomotíva, môžete si vyskúšať, aké je to byť rušňovodičom, deti poteší mini vláčik, nafukovací hrad či mini zoo. No a najväčšia atrakcia? Jazda v klietke až nad koruny stromov, odkiaľ si Čermeľské údolie pozriete zase z úplne inej perspektívy. Takže párna nostalgia, trochu adrenalínu a k tomu kopec zábavy. Celkom dobrý plán na víkend, si myslím. Na víkend čakať nemusíte, s ďalšou muzikou Barbora Piešová a jej vesmír.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Rádio Košice je s vami krátko pred 20. hodinou aj s letným hitom od Ollieho Mercera a Oh My Goodness. V ďalšej hodine vám prinesieme okrem skvelej hudby aj nové informácie. Terka vám prezradí, čo robila polícia v areáli Bukozy a čo by ste mali zabezpečiť pri drahších bicykloch. Teraz ešte hudobná pohoda od českej skupiny Miraj a Tenkrát.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia kontrolovala areál Bukovzy. Odborníci vyzývajú na poistenie drahších bicyklov. Borbély postúpil s Ferencvárosom do play-off. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu v areáli bývalého podniku Bukovza v Hencovciach. Opatrenia boli zamerané najmä na predchádzanie krádežiam, ochranu majetku a prevenciu ďalšej protiprávnej činnosti. Počas akcie boli zistené a zadokumentované priestupky proti majetku a bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Ministerstvo kultúry v reakcii na výzvu rusínskych organizácií, samospráv a inštitúcií na zachovanie a rozvoj múzea rusínskej kultúry v Prešove odmietlo, že by sa pripravovalo jeho zrušenie alebo obmedzenie činnosti. Prípadné sťahovanie podľa rezortu súvisí výhradne s nevyhovujúcim technicko-prevádzkovým stavom súčasnej budovy. O nových možnostiach, ktoré budú spĺňať všetky odborné požiadavky na fungovanie tohto druhu inštitúcie, bude rezort verejnosť včas informovať. Bicykle, najmä drahšie elektrobicykle a kvalitné športové modely sa postupne stávajú hodnotnejšou súčasťou majetku domácností. Ich cena môže byť od niekoľkých stoviek až po niekoľko tisíc eur. Zatiaľ, čo do vybavenia investujú Slováci stále viac peňazí, na poistenie často zabúdajú. Pripomenula to odborníčka na neživotné poistenie Juliana Arvajová.
2: Poistenie bicyklov zvyčajne kryje krádež, škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, ale aj dopravnou nehodou či skratom. Niektoré poisťovne pri elektrobicykloch ponúkajú aj krytie technických porúch a asistenčné služby.
1: Cena individuálneho poistenia sa pohybuje v desiatkách eur ročne a závisí predovšetkým od hodnoty bicykla. Takéto poistenie umožňuje chrániť aj bicykle v hodnote niekoľkých tisíc eur. Spojené štáty v súčasnosti prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu, povedal to námestník amerického ministra obrany. Podľa prepisu jeho vyjadrení sa toto prehodnotenie týka najmä konkrétnych možností použitia jadrových zbraní. Súboj slovenských futbalových trénerov sa z postupu do play-off Európskej ligy radoval Baláš Borbély na lavičke maďarského Ferencvárošu. Proti poľskému Górniku Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík, stačila jeho zverencom na to v odvete tretieho predkola remíza 1-1. Sen o účasti v ligovej fáze sa rozplynul hráčom Hradca Králové. S Besiktasom Istanbul prehrali rovnakým výsledkom ako doma 0-1. Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral za zástupcu českej najvyššej súťaže celý zápas. Stredopoliar Samuel Dan Sák pobudol na trávniku do 74. minúty. Víkend bude slnečný a veľmi teplý. Najvyššia denná teplota zajtra 27 až 32 stupňov a v nedeľu až do 35. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Rádio Košice je dnešným vašim spoločníkom piatkovým večerom aj krátko po 20. Vonku je stále príjemné, pred nami dlho očakávaný víkend a presne teraz je ten správny čas trochu vypnúť. Či oddychujete doma, ste niekde s partiou na drinku alebo koncertujete, Michal zostáva s mami aj naďalej.

ste počúvali Sila The Ride Life na vlnách Rádia Košice. Či žijeme taký ten poriadny alebo usporiadaný život, tak to necháme asi na každého z vás. A takisto nechali sme dnes na vás aj to, že akú pesničku by ste si radi v lete zahrali, alebo ktorý hit je pre vás taký ten typický letný. Evka nám napísala, že je lenivý august a že je všetko dovolené v podaní Petra Naďa. Tak Evka, my si dovolíme zahrať pre teba, ale aj pre vás jednu letnú pohodovú vec od Peťa. Aj tak sme stále frajeri, nech sa dobre počúva.

Rádio Košice najbližšie k vám a sme s mami aj z Pixeloda Boys and Girls. Dámy a páni, toto leto je naozaj o teplotných rekordoch a to aj na miestach, na ktorých by sme to absolútne nečakali. Na Smrekovici vo Veľkej Fatre vo výške 1315 metrov namerali 29,9 stupňa. Chýbala teda jediná desatina a bol z toho tropický deň aj poriadne vysoko v horách. Pritom platí, že s každými 100 metrami nadmorskej výšky teplota v priemere klesá asi od 0,6 stupňa. Takže ak ste si mysleli, že do hôr sa chodí hlavne za chladnejším vzduchom, Smrekovica vás mohla pekne prekvapiť. Teplo nás jednoducho dobieha už aj tam, kde by sme ho naozaj veľmi nečakali. Poďme si teraz dobehnúť ďalšej skvelej hitovke.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice a z neho vám mixovali Vinaj skladbu Just a Dream. Možno si aj vy teraz poviete, že je to asi len sen, alebo sa mi to len zdá, keďže dnes oslavuje neuveriteľných 60 rokov hviezda Hollywoodu Halle Berry. Jej kariéra je plná momentov, ktoré si asi pamätáte. Od Oscara za ples príšer až po legendárne oranžové bikiny v Bondovke Dnes neumieraj. A ešte jedna kuriozita. Za hlavnú ženskú úlohu získala Oscara ako vôbec prvá afroamerická herečka. A potom prišla aj menej slávna kapitola. Za Catwoman si osobne prevzala zlatú malinu za najhoršiu herečku. Takže aj hollywoodská hviezda môže mať občas poriadny filmový prešľap. Herečke prajme všetko dobré. Ale ak aj vy slávite narodeniny, tak sa samozrejme pripájame. Poďme to spoločne oslaviť.

Do štúdia Rádia Košice vám práve spievala Kristýna v sieti ťa mám. A teraz jedna praktická otázka. Stalo sa vám už, že vás niečo rozbolelo večer alebo v noci? Nemali ste po ruke ten správny liek a lekáreň bola samozrejme zatvorená? V Košickom kraji totiž non-stop lekáreň zatiaľ nemáme. Na druhej strane to funguje pohotovostná lekáreň do 22.30. V Michalciach, Trebišove, Sobranciach či Spišskej Novej Vsi minimálne do 20. Jediná nepretržitá lekáreň na Slovensku je momentálne v Prešove. A zaujímavé je, že Košický kraj zatiaľ neeviduje od obyvateľov podnety na takúto službu. Takže možno je otázka skôr na vás. Privítali by ste v Košiciach lekáreň otvorenú celú noc? Naopak celú noc pre vás hrá Rádio Košica, inak tomu nebude ani teraz. Dire Straits a Sultans of Swing.

Pondelkový večer pokračuje aj spolu s Adamom Ďuricom v rádiu Košice, ale spolu s ním prídu už čoskoro aj ďalšie nové správy. Terka vám prinesie, čo predstavia v kostoloch gotickej cesty aj aké miesto obsadila Tereza Šaranová na majstrovstvách sveta v modernej gymnastike. Ešte predtým nás však čaká Adam Lambert a Another Lonely Night.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V kostoloch gotickej cesty predstavia výsledky reštaurovania. Organizácie vyzývajú na prípravu kvalitného plánu obnovy prírody. Šaranová sa neprebojovala do finále. O 21 hodín prinášame vám správy Rádia Košice. V regióne Gemer Malohont sa zajtra uskutoční jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo, ktoré sa pôvodne nazývalo Gotická cesta otvorená. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi vo vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Kostoly zapojené do aktuálneho ročníka podujatia budú pre verejnosť otvorené od 10. do 17. Environmentálne organizácie apelujú na prípravu kvalitného a dátami podloženého národného plánu obnovy prírody. Za dôležité považujú zapojenie odbornej verejnosti, vedeckých inštitúcií, samospráv, hospodárov aj ďalších aktérov, ktorých sa opatrenia v krajine priamo dotknú. Pokračuje Jozef Ridzoň.
2: To, v akom je zlom stave časť našej prírody, to platí pre celú Európu, Slovensko v tom není nejaká extra výnimka, tak to zároveň je ako keby aj signálom toho, že sa nestaráme dosť o krajinu a trpia aj iné zložky, ktoré sú od tej krajiny a je využívanie závislé, teda poľnohospodári. Čiže my hovoríme to, že táto obnova prírody je pre nás príležitosť. My hovoríme to, že keď dokážeme obnoviť zarastené lokality, kde sú veľmi vzácne druhy, zároveň tým vrátime hospodárske zvieratá, naše tradície, ktoré všetci chceme, aby prežívali.
1: S tým by podľa neho súviseli aj nové pracovné príležitosti. Organizácie preto vyzývajú rezort životného prostredia, aby dokument pripravil skutočne tak, že posilní odolnosť Slovenska. Prvý návrh má ministerstvo zaslať Európskej komisii do 1. septembra tohto roka. Viac ako polovica Poliakov by sa v prípade vojenského ohrozenia nezapojila do obrany krajiny, hoci takmer 7 z 10 zároveň uviedlo, že by z Poľska neodišlo. Vyplýva to z prieskumu. Ochotu brániť krajinu deklarovalo 27% respondentov. Úrady evakuovali približne 1800 ľudí v nemeckej spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko, ktorú ohrozuje rýchlo sa šíriaci lesný požiar. V oblasti vyhlásili výstrahu najvyššieho stupňa, extrémne nebezpečenstvo. Plamene sa dostali na vzdialenosť asi 300 metrov od prvých domov. Zmena smeru vetra spôsobila, že požiar rýchlo postupoval. Slovenská reprezentantka Tereza Šaranová obsadila na majstrovstvách sveta v modernej gymnastike vo Frankfurte 71. miesto v kvalifikácii viacboja. V konkurencii 93 klasifikovaných gymnastiek sa neprebojovala do finále medzi najlepšiu 18. Cez víkend očakávame slnečné počasie a teploty vystúpia zajtra na 27 až 32 stupňov, v nedeľu aj do 35. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

príjemný neskorý piatkový a už aj víkendový večer z Rádia Košice želáme. Ak si užívate doma pri telke alebo medzi priateľmi v nočných uliciach, prípadne ešte stále niekde na cestách, zostaňte s nami. Michal vám robí spoločnosť aj v tejto hodine.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého vám práve doznieva Richard Miller, IMT Smile a srdce ako kníže Rohan. Ak vás pri nákupoch dokáže nahnevať krabica veľká ako kufor, ktorej sa ukrýva jedna malá vec, máme pre vás dobrú správu. V celej Európskej únii platia nové pravidlá pre obaly. E-shopy budú musieť obmedziť tzv. Balenie vzduchu, obaly a kontajnery budú mať jasnejšie a jednotnejšie označenia, postupne sa má viac využívať aj to, že si dáte napríklad zabaliť jedlo do vlastnej recyklovanej krabice. Zároveň sa sprísňujú pravidlá pre chemikálie v obaloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Čiže menej zbytočného kartónu, viac informácií, bezpečnejšie obaly. A ešte jedna vec, od roku 2030 budú musieť byť všetky obaly predávané v Európskej únii navrhnuté tak, aby sa dali recyklovať. Recyklujeme aj skladby a jednu si práve pripomenieme z Rádia Košice.

Ondřej Brzo Bohatý a Peter Cmorík s pesničkou Vietor v rádiu Košice. Vietor nás teraz odfúkne tak trošku do histórie, ktorá nás zavede viac ako 2000 rokov do minulosti. Archeológovia v Turecku objavili hrob, ktorý môže patriť profesionálnemu športovcovi a možno aj zápasníkovi. Naznačujú to mince s vyobrazením zápasníkov, ktoré našli pri kostre. Istotu však zatiaľ nemajú, odborníci ešte budú hľadať ďalšie stopy, napríklad staré zranenia typické pre zápasníkov. Takže aj po 2000 rokoch sa vlastne rieši otázka, kto bol tento chlapík a čo vse všetko si odžil v ringu. Z minulosti sa presúvame späť do prítomnosti a pokračujeme Drakeom a jeho Passion Fruit.

Piatkový večer na frekvencii Rádia Košice si užívate aj prítomnosti Adama Ďuricu a Zuzky Smatanovej. Ak patríte medzi milovníkov Ríma, alebo sa tam blízkej dobe chystáte, máme pre vás dobrú správu. Koloseum počas tohto týždňa predĺžilo otváracie hodiny a jeho večerné prehliadky potiahli až do 23. hodiny. Dôvod je celkom príjemný. Vyhnúť sa najväčším horúčavám a užiť si slávny amfiteáter po západe slnka. Pozrieť sa dá dokonca aj do podzemia, kde kedysi držali zvieratá a gladiátorov. Ja som mal možnosť zažiť toto výnimočné mesto tiež, len do toho Kolosea som sa nejako nedostal. Rady boli nekonečné, tak som si povedal, že aj osviežujúci nápoj má svoju hodnotu. Svoju hodnotu má bez pochyby aj pesnička West End Girls od Pet Shop Boys.

skupina IMT Smile a SOS vám robili spoločnosť v rádiu Košice. Ak ste fanúšikmi archeológie a vykopávok, tak vás nasledujúca informácia rozhodne zaujme. Na Pustom hrade nad Zvolenom sa totiž archeológom aj študentom zo Slovenska a Maďarska podarili naozaj vzácne nálezy. Napríklad takmer nepoškodená bronzová sekerka či úlomok obsidiánu starý približne 3 až 5 tisíc rokov. A obsidián je celkom výnimočný. Ide o sopečné sklo, ktoré je po opracovaní také ostré, že sa dá porovnať s chirurgickými nástrojmi. Zaujímavé je, čo všetko sa dá nájsť pod zemou. My sme z nášho playlistu vyhrabali Tasmin Archer a Sleeping Satellite. Môžeme sa...

Piatkový večer je pred nami, víkend sa rozbieha a vy ste stále naladení s Rádiom Košice. Ešte vás čakajú aktuálne informácie s Terkou a samozrejme skvelá hudba počas celej noci. Dovtedy Whitesnake a Here I Go Again. Ďakujem za spoločnosť, dnes vám ju robil Michal. Užite si piatkový večer, pekný a pohodový víkend. Počujeme sa v pondelok.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O budúcnosti prešovského futbalu rozhodne zastupiteľstvo. Ceny benzínov zaznamenali nadpriemerný pokles. Mladé tenisové výbery majú za sebou úspešné šampionáty. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Budúcnosť futbalového klubu FC Tatran Prešov sa môže výrazne posunúť už v pondelok. Mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o predaji takmer 95% podielu mesta v obchodnej spoločnosti. Mesto ako väčšinový akcionár hľadá investora, ktorý by mal pomôcť stabilizovať finančnú situáciu tradičného futbalového klubu. FC Tatran Prešov zároveň predstavil novú manažérskú štruktúru. Predstavenstvo klubu schválilo do funkcie prezidenta Martina Dubkalu. Ekonomické riadenie preberá viceprimár Prešova Martin Ďurišin z pozície výkonného riaditeľa. Športový úsek naďalej povedie Marek Fabuľa. Ministerstvo investícií po zapracovaní úprav posúva návrh zákona o umelej inteligencii ďalej. Ten jasnejšie rozdeľuje kompetencie štátu, nastavuje dohľad nad umelou inteligenciou a pravidlá pre správu údajov. Zároveň nepočíta so vznikom nového ústredného orgánu. Kľúčové úlohy zabezpečia existujúce štruktúry štátu na čele z MIRI. Ceny benzínov počas tohto týždňa zaznamenali nadpriemerný pokles o 6 až 7 centov za liter. Cena nafty naopak rástla o 2 centy na liter. Najpoužívanejší 95-oktánový benzín sa predával za najnižšiu cenu za posledné 4 týždne. Prémiové druhy boli najlacnejšie za 3 týždne. Základná nafta sa predávala za najvyššiu cenu za posledné 3 mesiace. Prémiová nafta dosiahla maximum za viac ako 2,5 roka. Švédsky parlament odhlasoval zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Vláda sa pôvodne usilovala znížiť vekovú hranicu na 13 rokov, no v júni musela tento návrh zmeniť, keďže si nedokázala zaistiť parlamentnú väčšinu a vek neschvaľovala ani väčšina inštitúcií, s ktorými zmenu konzultovali. Archeológovia počas vykopávok nedaleko antického mesta Aspendos v Turecku objavili viac ako 2000 rokov starý hrob, ktorý by mohol patriť profesionálnemu športovcovi, pravdepodobne zápasníkovi. V hrobke sa našli mince zobrazujúce zápasníkov a ďalšie artefakty, ktoré naznačujú, že pochovaná osoba sa zrejme venovala športom. Mládežnícky slovenskí tenisoví reprezentanti majú za sebou úspešné pôsobenie na medzinárodnej scéne. Družstvo chlapcov do 18 rokov získalo bronz na majstrovstvách Európy a na popredných priečkách sa umiestnili aj ďalšie výbery. Prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíš pri tejto príležitosti vyjadril radosť z dosiahnutých výsledkov, ktoré podľa neho dokazujú, že práca s mládežou sa oplatí. Víkend bude slnečný a veľmi teplý, najvyššia denná teplota zajtra 27 až 32 stupňov a v nedeľu až do 35. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.